0: כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כוחות אמריקנים הפילו מספר רחפנים איראניים שהיו בדרכם למצר אורמוז, כך אישרו בצבא ארצות הברית. על פי הדיווחים, איראן שיגרה את הרחפנים בניסיון לפגוע באוניות מסחריות העוברות במצר. כמו כן, גורמים אמריקנים המעורים בתכנון ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן דנים באפשרות שכוחות אמריקנים יסייעו בהבטחת האורניום המאושר אם ההסכם אכן ייחתם רשמית, כך דווח ברשת CBS. הדיונים הראשונים מתמקדים באופן בו הפנטגון יוכל לפקח על תפיסת האורניום באיראן. שר החוץ של איחוד האמירויות מכחיש רשמית את הדיווחים, לפיהם שחררו והעבירו כספים מוקפאים לאיראן. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי במסגרת המסע ומתן המתקדם בין וושינגטון לטהרן, איחוד האמירויות הסכימה לשחרר מיליארדי דולרים שהיו מוקפאים בעקבות הסנקציות האמריקניות ומקורם בהכנסות הנפט. לראשונה מאז יום ראשון, כתבם של חיזבאללה נפל בשטח ישראל, סמוך לגבול באזור ערב אל-עראמשה. שרון קנובליך כתבתנו מזכירה כי בפעם הקודמת ששתי רקטות נורו לעבר אזור רמות נפתלי וחצו את הגבול, הובילו לתקיפה ישראלית בדאחיה שבביירות. פתיחה חלומית של ארצות הברית במונדיאל 2026. המארחת הביסה 4-1 את פרגוואי ועשתה צעד חשוב לעבר עלייה לשלב הבא. ארצות הברית תקווה להשיג ניצחון נוסף במחזור הבא כשתארך בסיאטל את אוסטרליה, לעומת פרגוואי שתנסה להתאושש ולקחת נקודות ראשונות כשתפגוש במשחקה הבא את נבחרת טורקיה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות בהמשך.
14: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
12: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוח.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
7: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il מנוס הפנות, כשהעבודה הופכת לה...
9: חדירת כלי טייס עוין
10: מטולה היכנסו למרחב המוגן

0: שבת, כל השבת רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הזקות הופעלו לפני זמן קצר באצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מעדכן שמדובר בשלושה שיגורים מלבנון, אחד שוגר למטולה ושניים נוספים למשגב עם. פיקוד העורף הודיע על סיום האירוע וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. כוחות אמריקניים הפילו מספר רחפנים איראניים שהיו בדרכם למצר הורמוז, כך אישרו בצבא ארצות הברית. על פי הדיווחים, איראן שיגרה את הרחפנים בניסיון לפגוע באוניות מסחריות העוברות במיצר. כמו כן, גורמים אמריקניים המאורים בתכנון ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן דנים באפשרות שכוחות אמריקניים יסייעו בהבטחת האורניום המאושר אם ההסכם אכן ייחתם רשמית, כך דווח ברשת CBS. הדיונים הראשונים מתמקדים באופן בו הפנטגון יוכל לפקח על תפיסת האורניום באיראן. שר חוץ של איחוד האמירויות מכחיש רשמית את הדיווחים, לפיהם שחררו והעבירו כספים מוקפאים לאיראן. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כי במסגרת המסע ומתן המתקדם בין וושינגטון לטהרן, איחוד האמירויות הסכימה לשחרר מיליארדי דולרים, שהיו מוקפאים בעקבות הסנקציות האמריקניות ומקורם בהכנסות הנפט. פתיחה חלומית של ארצות הברית במונדיאל 2026. המערכת הביסה 4-1 את פרגוואי ועשתה צעד חשוב לעבר עלייה לשלב הבא. ארצות הברית תקווה להשיג ניצחון נוסף במחזור הבא, כשתערך בסיאטל את אוסטרליה, לעומת פרגוואי שתנסה להתאושש ולקחת נקודות ראשונות, כשתפגוש במשחקה הבא את נבחרת טורקיה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003,
3: שירבית. שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות בהמשך.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובעטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
0: עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנוחי תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון

0: פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אזעקות הופעלו מוקדם יותר באצבע הגליל. כתבנו גיא ורון מעדכן שחיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שחצתה משטח לבנון לשטח הארץ. לא דווח על נפגעים או על נזק. דיווח בארצות הברית, הנשיא טראמפ בלם ברגע האחרון פשיטה קרקעית של הקומנדו האמריקני על מגרי האורניום באיראן, כך נחשף ב-CNN. על פי אותו פרסום, הצבא האמריקני השלים בשבועות האחרונים הכנות מקדימות למבצע קרקעי רחב היקף בתוך שטח איראן, שמטרתו תפיסה בכוח של מלאי האורניום המאושר ברמה גבוהה, הרכיב המרכזי הנדרש לייצור נשק גרעיני. עוד נטען כי טראמפ בחר להקפיא את המהלך לאחר שקיבל אזהרות חמורות מפני השלכותיו, כמו המשך המלחמה וירידה בכלכלה הגלובלית. שר חוץ של איחוד האמירויות מכיש רשמית את הדיווחים לפיהם שחררו והעבירו כספים מוקפאים לאיראן. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי במסגרת המסע ומתן המתקדם בין וושינגטון לטהרן, איחוד האמירויות הסכימה לשחרר מיליארדי דולרים שהיו מוקפאים בעקבות הסנקציות האמריקניות ומקורם בהכנסות הנפט. אירוע חריג התרחש הלילה סמוך לכינרת, כאשר 9 בני אדם נפגעו ככל הנראה כתוצאה מנשיכות תנים. בשעות האחרונות הגיעו למרכז הרפואי צפון 11 מטופלים ככל הנראה, 3 מתוכם קטינים, כולם טופלו וקיבלו את החיסונים הנדרשים ולאחר מכן שוחררו, למעט מטופלת אחת שהגיעה מאוחר יותר מחוף אחר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות בהמשך.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוח.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדיה לוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: קרנבל

0: שבת, רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי.
5: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון. החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן. להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה. ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352. גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות, יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות. שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים.

0: בכל שלב בחיים, ברצמחים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו...

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל פרסם עזרה לקראת תקיפה ל-20 כפרים בדרום לבנון, וקרא לתושביהם לנוע צפונה. מאז אתמול הגביר חיל האוויר את התקיפות במרחב העיר נבטיה, שחלק מהכפרים בו כלולים בעזרה. בגזרה המערבית, סמוך לצור, דווח בסוכנות הידיעות הלבנונית על הרוג, כתוצאה מתקיפת כלי טיס בלתי מאויש. הבוקר הותר סמוך ליוקנעם מיירט ובו חומר נפץ שנפל במהלך אירועי השבוע עם איראן ולא התפוצץ. חבלני המשטרה וכוחות הביטחון מטפלים בזירה. בדקות הקרובות צפוי להתבצע פיצוץ וקולות נפץ עשויים להישמע ברחבי האזור. הודעה בנושא נשלחה לתושבים. דיווח בארצות הברית, הנשיא טראמפ בלם ברגע האחרון פשיטה קרקעית של הקומנדו האמריקני על מאגרי האורניום באיראן, כך נחשף ב-CNN. על פי אותו פרסום, הצבא האמריקני השלים בשבועות האחרונים הכנות מקדימות למבצע קרקעי רחב היקף בתוך שטח איראן, שמטרתו תפיסה בכוח של מלאי האורניום המאושר ברמה גבוהה, הרכיב המרכזי הנדרש לייצור נשק גרעיני. עוד ניתן כי טראמפ בחר להקפיא את המהלך לאחר שקיבל עזרה חמורה מפני השלכותיו, כמו המשך המלחמה וירידה בכלכלה הגלובלית. אירוע חריג התרחש הלילה סמוך לכינרת, כאשר 9 בני אדם נפגעו ככל הנראה כתוצאה מנשיכות תנים. בשעות האחרונות הגיעו למרכז הרפואי צפון, 11 מטופלים, ככל הנראה 3 מתוכם קטינים. כולם טופלו וקיבלו את החיסונים הנדרשים, ולאחר מכן שוחררו לבתיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות בהמשך.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מבוכי תרבות של יופי.
4: דוחי, יבואן מודגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מה יבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: שבת, כל השבת רק מוזיקה.
1: שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: קרנבל.

0: כפוף לתקנון.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. צהל פרסם אזהרה לקראת תקיפה ל-20 כפרים בדרום לבנון, וקרא לתושביהם לנוע צפונה. מאז אתמול הגביר חיל האוויר את התקיפות במרחק העיר נדל.

0: בתיה שחלק מהכפרים בו כלולים באזרה. בגזרה המערבית סמוך לצור דווח בסוכנות הידיעות הלבנונית על הרוג כתוצאה מתקיפת כלי טייס בלתי מאויש. הבוקר הותח סמוך ליוקנעם מיירט ובו חומרי נפץ שנפל במהלך אירוע השבוע עם איראן ולא התפוצץ. חבלני המשטרה וכוחות הביטחון מטפלים בזירה. הודעה בנושא נשלחה לתושבי האזור. דיווח ב-CNN. איראן מלכדה וקריסה מנהרות עם אורניום מחשש למבצע קומנדו אמריקני. על פי הדיווח, המשטר בטהרן הקריס במכוון מנהרות ופיזר מוקשים ומטעני חבלה בפתחי האתרים. זאת על רקע חשש כבד מפני מבצע צבאי אמריקני חסוי שנועד לתפוס ולהחרים את החומר הרגיש. הערכה המודיעינית המרכזית היא שמרבית מאגר האורניום המאושר קבור כעת תחת מנהרות הרוסות במתקן הגרעין שבמרכז המדינה, לצד כמויות קטנות יותר המוחזקות באתרים נוספים. אירוע חריג התרחש הלילה סמוך לכינרת, כאשר 9 בני אדם נפגעו ככל הנראה כתוצאה מנשיכת תנים. בשעות האחרונות הגיעו למרכז הרפואי צפון 11 מטופלים, ככל הנראה 3 מתוכם קטינים, כולם טופלו וקיבלו את החיסונים הנדרשים, ולאחר מכן שוחררו לבתיהם. גבר כבן 30 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מסילת ישרים בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
4: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: עד כאן מחדשות 12.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוחות

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי,
3: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו

חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ב-CNN, איראן מלכדה והקריסה מנהרות עם אורניום מחשש למבצע קומנדו אמריקני. על פי הדיווח, המשטר בטהרן הקריס במכוון מנהרות, ופיזר מוקשים ומטעני חבלה בפתחי האתרים. זאת על רקע חשש כבד מפני מבצע אמריקני חסוי, שנועד לתפוס ולהחרים את החומר הרגיש. הערכה המודינית המרכזית היא שמרבית מאגרי האורניום המאושר קבור כעת תחת מנהרות הרוסות במתקן הגרעין שבמרכז המדינה, לצד כמויות קטניות יותר המוחזקות באתרים נוספים. סוכנות הידיעות האיראנית פרס מדווחת על שיבושים בארבעה בנקים הבוקר, המתבטאים במגוון תחומים של פעילות מקומית.

0: מובנת, וכן בחספומטים ופעילות דרך כרטיסי אשראי. בסוכנות דווח כי ייתכן שמדובר במתקפת סייבר. נקבע מותו של פעוט בן 3 לאחר שנדבק מחיידק אלים. הפעוט הגיע הבוקר למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי איכילוב, כשהוא סובל משוק זיהומי. עם הגעתו הצוות הרפואי החל בביצוע פעולות אחיה ומאמצים לייצב את מצבו. למרות הניסיונות של הצוות, מצבו לא השתפר והרופאים נאלצו לקבוע את מותו. גבר כבן 50 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 סמוך למחלף בקה ג'אט. כוחות הצלה שהגיעו לזירה מצאו אותו מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו במקום. מוקדם יותר גבר כבן 30 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב מסילת ישרים בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
4: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: השבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ב-CNN, איראן מלכדה והקריסה מנהרות עם אורניום מחשש למבצע קומנדו אמריקני. על פי הדיווח, המשטר בטהרן הקריס במכוון מנהרות ופיזר מוקשים ומטעני חבלה בפתחי האתרים, זאת על רקע חשש כבד מפני מבצע אמריקני חסוי שנועד לתפוס ולהחרים את החומר הרגיש. הערכה המודיעינית המרכזית היא שמרבית מאגר האורניום המאושר קבור כעת מתחת למנהרות הרוסות, מתקן הגרעין שבמרכז המדינה, לצד כמויות קטנות יותר המוחזקות באתרים נוספים. פלסטיני ניסה לתקוף בעל חווה חקלאית בבנימין באמצעות אבן גדולה ונורה על ידו. הוא נפצע בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. בתחקור ראשוני עולה כי הפלסטיני הגיע לחווה, החל להשתולל ולהתנהג באופן מחשיד, ובשלב מסוים החל באיומים לעבר תושב המקום. האזרח חש מאוים, ביצע ירי מנשקו האישי ונטרל אותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. נקבע מותו של פעוט בן 3 לאחר שנדבק מחיידק אלים. הפעוט הגיע הבוקר למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי איכילוב, כשהוא סובל משוק זיהומי. עם הגעתו, הצוות הרפואי החל בביצוע פעולות אחיה ומאמצים לייצב את מצבו. למרות הניסיונות

0: לצוות, מצבו לא השתפר, והרופאים נאלצו לקבוע את מותו. משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע שהתרחש לפני כמה שעות של חשיפה לבעל חיים שחשוד כנגוע בחלבת בכינרת. 10 בני אדם שנחשפו קיבלו טיפול מונע בהתאם להנחיות המקצועיות. יש לציין כי בעל החיים שחשוד כנגוע לא נתפס עד כה. האירוע נמצא בבדיקת הגורמים המוסמכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורה, אותו מסך חום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
4: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: קרנבל החשמל יש רק...

0: כפוף לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: Wait till you're announced.

0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.
1: יזם.

0: להיטים בתחנה אחת. שבת מיוזיק.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3,

0: אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת קליטה SON הופעלו לפני כחצי שעה במרגליות שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מעדכן כי רחפן נפץ נפל במוצב של כוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי אין נפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש ממשלת פקיסטן אמר כי הצדדים קרובים להגיע להסכם יותר מאי פעם, וכי סביר להניח שההסכם יושלם ביממה הקרובה. עוד הוסיף כי פקיסטן מתכוננת לחתימה אלקטרונית על העסקה מיד עם ההגעה להסכם. ובינתיים עדיין נרשמת מתיחות במצר אורמוז. מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקיפה של ספינה סמוך למצר. כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי אין נפגעים וכי הספינה ממשיכה בתנועה. נקבע מותו של פעוט בן 3 שנדבק מחיידק אלים. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מוסר כי הפעוט הגיע הבוקר למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים דנה לילדים שבמרכז הרפואי אירילוב, שהוא סובל משוק זיהומי. הצוות הרפואי החל בביצוע פעולות החייה ומאמצים לייצב את מצבו, אולם למרות זאת מצבו לא השתפר, והרופאים כאמור נאלצו לקבוע את מותו. לאחר מתקפת התנים שהראה הלילה, משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע של חשיפה לתן שחשוד כנגוע בחלבת. נדגיש כי נכון לשעה זו, התן עדיין לא נתפס. 10 בני אדם שנחשפו אליו קיבלו טיפול מונע בהתאם להנחיות המקצועיות, והאירוע נמצא בבדיקת הגורמים המוסמכים. שני רוכבי קורקינט חשמלי בני 36 ו-15 נפצעו בינוני מכלי רכב שפגע בהם בכביש 65 בכניסה לכפר קארי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בהם ופינו אותם לבית החולים הלל יפה שבחדרה עם חבלות בגפיים ובבטן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טריי.

0: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות. בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.

קלאסיקת 2014, אריאנה גרנד ו-The Weeknd בפתיחת שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע, שלוש שעות עם הגדולים של כל הזמנים. שמחים לחזור אליכם כאן שידור חי ב-91.5-96 וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. הלהיטים הנפלאים של ה-70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות לצד הלהיטים החדשים. איתכם כאן עד השעה 6, דדי אלוני, עוד קלאסיקת 2015, זרה לארסון, לש לייף, האזנה מצוינת, ושוב שבת שלום.

ושבת שלום לדקלה, ביקשת שיר נפלא שהרבה זמן לא שמענו, גבריאל. קלאסיקת 90's 93 עם Dreams. אם כבר קלאסיקות, תחילת ה-2001 בא הדואט הזה של עברי לידר ושרון חזיז. היי, זה היה שיר טוב. פנסים.

0: אחד השירים היפים שיצאו השנה, Rain Dance. איזה שיר יפה. דייב וטמס. עם ההזכור לשימי שימי יס, וואלה ללה של ג'ייסון דרולו. אתם על המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק. עוד בקשה, שלום, שבת שלום לך עדי. הזכרת לנו קלאסיקת 2000, שזה בעצם דואט של סיירה וג'סטין טימבלייק. Love, Sex, Magic. השיר הזה יצא בשנת 2009. עדי, בבקשה.
1: להיט שהיה כאן לא מזמן, חוזרים

0: הרכב שנקרא קאג'גוגו, קאג'גוגו בשנות ה-80, הלהיט הכי גדול שלהם, שנת 83, קלאסיקת 80's נהדרת, טו שי. הש הש איי דו איי, אלה היו החרוזים של שנות ה-80, כן. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים למוסיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מבוכי תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: כל

השיר הישראלי הכי מצליח עכשיו, עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. ועכשיו קלאסיקת 90's של בריטני ספירס, 99. אימא להיט, סאמטיימס.

לפני ארבע, כאן ברדיו כל רגע אתם על המוסיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק מדי שבת, אנחנו כאן עם כל הקלאסיקות של ה-70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים, עם כבר כתרים ומובילים וקלאסיקות. השבוע נפרדנו בצער רב מאחד מפורצי הדרך במוסיקה המזרחית ומגדולי הזמרים כאן בישראל, ישי לוי. אחת ההצלחות הראשונות שלו בקהל המגוון עם מוזיקת ים תיכון מזרחית כלילה וחיובית הייתה בשנת 89 מתוך האלבום השלישי שלו עם הלהיט רגדי, שי לוי, יהי זכרו ברוך.

שינוי איזה להיט מטורף ביקש, תחזרת אותנו לשנת 2005 ולריקי מרטין, זה רגעטון עם דדי ינקי. הפקה של וויל איי אם, דרופ איט און מי. כיף להיזכר, וואי זה קצר. דרופ איט. והשבוע נחשפנו כמובן למופע הפתיחה המרהיב של המונדיאל עם אחד מלהיטי המונדיאל הרשמיים של השנה, כמובן שקירה.

קלאסיקת 90's, איזו קלאסיקה מ-91, ג'יפסי וומן, She's Homeless, Crystal Waters. עד כאן, שעה ראשונה מתוך 3 של שבת מיוזיק. כאן שידור חי ברדיו כל רגע, מביאים לכם את כל הלהיטים מכל העשורים, מאז ועד היום, מלא קלאסיקות לצד החדשים. תודה רבה לכל מי שעוזר לנו, דיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בריחה המוסיקלית, יניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. פה איתכם דדי אלוני, עוד מעט עדכון חדשות וחוזרים לעוד שעתיים עם המוזיקה המעולה שעושה את השבת, שבת מיוזיק. יסגור עם הלהיט הכי גדול בישראל, בעיקר באירועים, מסיבות, מועדונים. כמובן נשמע כאן לראשונה כבר בינואר, הדיג'י והמפיק הוגל הצרפתי. איזה אלוף.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26%

0: מבחן הצרכן ומלאי זמין, מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616
0: אזור התעשייה נוף הגליל.
2: קרנבל

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו במרגליות שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מעדכן כי רחפן נפץ נפל במוצב של כוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי אין נפגעים. במקביל, צבא לבנון מודיע כי חייל לבנוני נפצע קשה בזמן רכיבה על אופנוע מתקיפה של כתב"ם ישראלי ליד הנבטיה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שראש ממשלת פקיסטן אמר כי הצדדים קרובים להגעה להסכם יותר מאי פעם, וכי סביר להניח שההסכם יושלם ביממה הקרובה, דובר משרד החוץ האיראני מודיע כי המועד לחתימה על מזכר ההבנות לא יהיה מחר. ובינתיים עדיין נרשמת מתיחות במצר אורמוז, מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקיפה של ספינה סמוך למצר, כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי אין נפגעים וכי הספינה המשיכה בתנועה. משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים מזהירים את הציבור בעקבות אירוע שאירע מוקדם יותר בכנרת של חשיפה לטן שחשוד כנגוע בחלבת. נדגיש כי נכון לשעה זו, הטן עדיין לא נתפס. 10 בני אדם שנחשפו קיבלו טיפול מונע בהתאם להנחיות המקצועיות, והאירוע נמצא בבדיקת הגורמים המוסמכים. נערה בת 12 ואישה בת 42 נפצעו בינוני מהתנגשות רכב בבטונדה בכביש 4 סמוך לבת הדר. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בהן ופינו אותם לבית החולים ברזילאי שבאשקלון עם חבלות בחזה ובצוואר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח אדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות. בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.

שעה שנייה של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע, נפתחה עם קלאסיקת 2018 פיטנס, הוא נאמר סקאלי בי עם סימפול של ג'נט ג'קסון, נסטי. היי, מה שלומכם? שבת שלום, שוב 4:06. אנחנו כאן עם המוזיקה שעושה את השבת, הגדולים של כל הזמנים, 70, 80, 90, 2000, ים של קלאסיקות, לצד הלהיטים החדשים. אנחנו גם ב-FM ב-96, 91, 5, וגם בדיגיטל, בכל מקום, באיכות נהדרת, ניידים, נערכים, מולטימדיות, אתרים, כן, אתרים ואפליקציות. ים של מוזיקה מעולה וגם שילוב של בקשות שלכם, כמו למשל הבקשה של דניאל, אחת המזינות העיקרות הקבועות שלנו, אלן שבת, שלום, רון פייב, עוד קלאסיקת 2000, This Love. אז עד שש איתכם דדי אלוני, שוב שבת שלום והזנה מעולה.

שיקגו, 1992, איזו קלאסיקה, נאטיז נהדרת, Don't Walk Away, Boy. כן, כן, אנחנו כאן עם מלא מלא של קלאסיקות, ים של לעיתים כאלה, מן העבר וגם החדשים, ותודה לכם על כל התגובות, איזה כיף. ומיד נעבור לבקשת קלאסיקת 80's כחול לבן. מיכל, ביקשת את אבי טולדנו, אז הנה, תרקדי את הלילה, 1986.

0: טוב, אז עידן וטל היקרים הם זוג שהתחתן לא מזמן בחתונה מדהימה. אהלן, מה שלומכם? שוב מזל טוב. וכל אחד מכם ביקש שיר, אז טל ביקשה את השיר הזה, סינג, שהוא בעצם קלאסיקת 2000 מפי אד שירן ופרי וויליאמס, כמובן 2014. ועידן בקטע של 70's עם השיר הזה, Please Don't Let Me Be Misunderstood, בביצוע של סנטה אזמרלדה. כן, במקור של נינה סימון, ואחרי זה The Animals עשו את השיר הזה והצליח מאוד. וזה הביצוע של סנטה, כאמור, 77. טל ועידן, שמחים שלנו איתנו, שוב הרבה מזל טוב, חיים מאושרים. הנה
1: שבת מיוזיק נוסטלגיה, מעבירים לשבעים.

הילד עם הבוגי בוגי, תן בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, תן בבקשה.

0: איזה שיתוף פעולה יפה בין מדונה לסברינה קרפנטר, Bring Your Love, לחובי ה-80s שמזהים את הסימפול מתוך Good Life של Inner City 88. למה צחקו על מדונה בהופעה שלה? מה יש? עדיין צעירה. כל יחסי, כן? כל הכבוד. אתם על המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע. אנחנו ב4:30, זה אומר שיוצאים להפסקה קצרצרה וחוזרים למוזיקה המעולה שעושה את השבת. כל הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000 לצד החדשים, ים של קלאסיקות, גם ב-FM, גם בדיגיטל.
1: מדונה.
0: כן, אז כבר חוזרים, אה? מבטיחים.
1: I got something I want to talk about.
2: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: קרנבל.

0: התקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: להיט שהיה כאן, לא מזמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות

0: שקד, איזה בקשה ביקשת. One Direction. תמיד, תמיד, תמיד אוהבים לשמוע שוב ושוב וגם לרקוד. What makes you beautiful, קלאסיקת 2011. יו, איזה הרכב. כל כך אהוב על הבנות, אה? עכשיו קלאסיקת 90's ל-R.E.M. עם Shiny Happy People מתוך Out of Time, אלבום הנפלא ב-1991.
1: שנות ה-90, קלאסיקת 90's בשבת מיוסד.

קלאסיקת 90's, זה היה קטע הדנס, בואו נאמר בולט של סוף ה-90's. היה הוויל סובייב של ה-90, אפשר לומר, רג'ינה מברזיל, In Day by Day, 1997, כאמור, קלאסיקת 90's. איזה כיף להיזכר. אלן מולן עכשיו.

קלאסיקת 2011, ריאנה, קווין האריס, We Found Love. הנה הופרס פלייס, עד כאן שעה השנייה של שבת מיוזיק. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ על הסאונד והפיקוח הטכני, גם ב-FM וגם בדיגיטל. אופיר מון, מור יוסף, תודה גם לך. בוא איתכם דדי אלוני עוד מעט. עדכון חדשות וחוזרים לשעה שלישית של שבת מיוזיק, המוזיקה המעולה שעושה את השבת. שערוץ מודים אליי.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד ללא פעמים.

0: בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במרגליות שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מעדכן כי רחפן נפץ נפל במוצב של כוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי אין נפגעים. במקביל, צבא לבנון מודיע כי חייל לבנוני נפצע קשה בזמן רכיבה על אופנוע מתקיפה של כתבם ישראלי ליד אנה בתיה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שראש ממשלת פקיסטן פרסם כי הצדדים קרובים להגיע להסכם יותר מאי פעם, וכי סביר להניח שהסכם יושלם ביממה הקרובה, דובר משרד החוץ האיראני מודיע כי המועד המדויק לחתימה על מזכר ההבנות לא יהיה מחר. ובינתיים עדיין נרשמת מתיחות במצר אורמוז, מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקיפה של ספינה סמוך למצר, כתבנו אסף רוזנצוויג מציין כי אין נפגעים, וכי הספינה המשיכה בתנועתה. תקרית חריגה נרשמה בשמי הונגריה, מטוס נוסעים של ארקיה שעשה את דרכו מתל אביב לפראג, איבד זמנית את הקשר עם בקרת התנועה האווירית של הונגריה, וזו בתגובה הזניקה שני מטוסי קרב ללוות אותו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מסביר כי מדובר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר של נאטו להגנה אווירית, וכי עדיין לא ברור מדוע צוות המטוס לא יצר קשר עם מרכז הבקרה. מחברת ארקיה נמסר כי הצוות פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת ובנתיבי הטיסה שנקברו מראש, וכי המטוס המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. בחברה מדגישים כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. עוד נמסר כי האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. נערה בת 12 ואישה בת 42 נפצעו בינוני מהתנגשות רכב בבטונדה בכביש 40 סמוך לבת הדר. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בהן ופינו אותם לבית החולים ברזילאי שבאשקלון, עם חבלות בחזה ובצוואר. ולסיום, כ-70,000 מטיילים ומטיילות ניצלו את מזג האוויר השמשי ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי מעיין חרוד, שמורת הטבע חוף דור הבונים, שמורת הטבע עיינות צוקים, הגן הלאומי ירקון תל אפק והגן הלאומי תל אשקלון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום הטונת בינוני ברוב האזורים, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. לילה בהיר לפנינו, ומחר נפתח את השבוע עם טמפרטורות דומות, בשני נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, כל זה לקראת מגמת התחממות מאמצע השבוע.
9: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

Anti-Hero, טיילור סוויפט. היי, קלאסיקה מ-2022. ארבע שנים כבר קלאסיקה אצלנו, אה? שעה שלישית של שבת, מיוזיקן ברדיו כל רגע, שידור חי עם המוזיקה שעושה את השבת. 70, 80, 90, 2000 ים של קלאסיקות לשירים שהרבה זמן לא שמענו ואליהם מאוד התגעגענו לצד הלהיטים החדשים. איתכם דדי אלוני עד שש, קלאסיקת 2015. סורי.

Naughty Girl, קלאסיקה של ביונסה מ-2004. נויה המעריצה שלה מבקשת ים של שירים. אהלן, מה קורה? אז יהיה עוד אחד. כן, מבטיח, עוד אחד של ביונסה.

96, מופיע באוסף היטמן 7, קלאסיקת 90's שכזו. אנחנו כאן בשבת מיוזיק עם הרבה הרבה קלאסיקות במסגרת התוכנית הזאת, 70, 80, 90, 2000, לצד הלעיתים החדשים. ועכשיו, הלהיט יחסית חדש, כבר שנה יש לו פחות או יותר, Show Me Love. כאן ביצוע מיוחד עם טיילה, With the MC, Bees and Honey.

היי, שבת שלום לשירה, ביקשת להיט משנת 86, קלאסיקת 80's של הסווינג אאוט סיסטר, בריק אאוט, וואו, כיף שהזכרת לנו. וואלה, שכחנו מהשיר הזה, זה שיר כיפי. וטוב שאת איתנו, אנחנו כאן מדי שבת בשעות האלה עם הקלאסיקות של כל הזמן לצד החדשים כמובן, גם קלאסיקות וגם להיטים חדשים במסגרת שבת מיוזיק לייב, גם ב-FM וגם בדיגיטל. השבוע נפרדנו מעוד יוצרת זמרת נפלאה, חשובה בזמר הישראלי, ברוק הישראלי, אסתר שמיר. זה הלהיט שלה משנת 81, אולי אחד משירי הרוק הכי טובים בישראל, במקום הכי נמוך בתל אביב. אסתר שמיר, יהי זכרה ברוך.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת. סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

קלאסיקת 2000 נפלאה של ביונסה, ממש בלדה היי לו 2009. כן, נפתחנו פעמיים ביונסה, נכון? נויה, כן. הנה קיימנו. אתם על המוסיקה שעושה את השבת, כאן ברדיו כל רגע. שבת מיוזיק מדי שבת בשעות האלה, הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. השיר הישראלי הכי אהוב, הכי מושמע עכשיו, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק, עדנק ואגמבו.

קלאסיקת 90's right here SWV הרכב הנפלא הזה בקצב ה-R&B שקיבלו אז אישור לסמפל את מייקל ג'קסון Human Nature מתוך Thriller

0: עשרה לשש, כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוסיקה שעושה את השבת, אנחנו שבת מיוזיק. לייב גם ב-FM וגם בדיגיטל. תשעים ואחת חמש, תשעים ושש. ובכל הפלטפורמות, נהלים, נערכים, מולטימדיות, אפליקציות ואתרים. ומיד, בחזרה להיום, דרקולה.
1: רדיו כל רגע. מוזיקה שנוגעת.

0: לשיר המונדיאל הטוב ביותר, עם כל הכבוד לשקירה, כן? ויש כבוד. אבל ליסה, זה עולם אחר. עד כאן שבת מיוזיק לשבת, זו מאוד מקווים שנהנתם, ורוצים להגיד הרבה תודה לשבת
1: מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי,
0: הליג'ר, רז דואק, יניב שוורץ, אופיר מורל מור יוסף. אז כן, אני דדי אלוני, יש שאומרים דדי קול, שיהיה לכם שבוע מוצלח, שבת מיוזיק, מדי שבת בשעות האלה, מהצהריים עד הערב, אנחנו רדיו כל רגע. שמרו על עצמכם ועל היקרים לכם, נשתמע, ביי.
1: די-ג'יי דדי אלוני, רדיו כל רגע, כל רגע, מוזיקה שנוגעת. קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.

0: כפוף לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות

0: רדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של פקיסטן שוחח עם מקבילו הסעודי והודיע לו כי החתימה על ההסכם בין הצדדים נקבעה למחר. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי החתימה המתוכננת תתקיים באופן מקוון, ללא צורך בנוכחות בכירים מטהרן או מוושינגטון. עם זאת, דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי החתימה לא תתבצע מחר, אלא בקרוב. בתוך כך, בכיר אמריקני מוסר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יקיים ביום שלישי סבב שיחות בצרפת עם מנהיגים מהמזרח התיכון. במהלכן הוא יקיים פגישות נפרדות עם מנהיגי קטר, מצרים ואיחוד האמירויות, אולם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להשתתף בפסגה. תקרית חריגה נרשמה בשמי הונגריה, מטוס נוסעים של חברת ארקיה שעשה את דרכו מתל אביב לפראג, איבד זמנית את הקשר עם בקרת התנועה האווירית של הונגריה, וזו בתגובה הזניקה שני מטוסי קרב ללוות אותו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מסביר כי מדובר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר של נאטו להגנה אווירית, וכי עדיין לא ברור מדוע צוות המטוס לא יצר קשר עם מרכז הבקרה. מחברת ארקיה נמסר כי הצוות פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת, וטס בנתיבי הטיסה שנקבעו מראש, וכי המטוס המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. בחברה מדגישים כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות. עוד נמסר כי האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. כ-70 אלף מטיילים ומטיילות ניצלו את מזג האוויר השמשי ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים היו הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי מעיין חרוד, שמורת הטבע חוף דור הבונים, שמורת הטבע עיינות צוקים, הגן הלאומי ירקון תל אפק והגן הלאומי תל אשקלון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, בשעות הערב והלילה צפוי להיות נוח באופן יחסי. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, עם סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד. ביום שני נרגיש שרידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר המוקדמות לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפרטורות בהמשך השבוע צפויות לעלות מעט.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: sun.
1: Shabbat music ברדיו כל רגע.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חי...

מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

0: שבת מיוזיק.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: פקיסטן שוחח עם מקבילו הסעודי, והודיע לו כי החתימה על ההסכם בין הצדדים נקבעה למחר. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי החתימה המתוכננת תתקיים באופן מקוון, ללא צורך בנוכחות בכירים מטהרן או מוושינגטון. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי החתימה לא תתבצע מחר, אלא בקרוב, והוסיף כי צוות המסע ומתן של מדינתו אינו מתכנן לבקר בפקיסטן או בז'נבה בימים הקרובים. בתוך כך בחיר אמריקני מוסר כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יקיים ביום שלישי סבב שיחות בצרפת עם מנהיגים מהמזרח התיכון, במהלכן הוא יקיים פגישות נפרדות עם מנהיגי קטר, מצרים ואיחוד האמירויות, אולם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להגיע לפסגה. תקרית חריגה נרשמה בשמי הונגריה, מטוס נוסעים של ארקיה שעשה דרכו מתל אביב לפראג, איבד זמנית את הקשר עם בקרת התנועה האווירית של הונגריה, וזו בתגובה הזניקה שני מטוסי קרב ללוות אותו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מסביר כי מדובר ברמת הכוננות הגבוהה ביותר של נאטו להגנה אווירית, וכי עדיין לא ברור מדוע צוות המטוס לא יצר קשר עם מרכז הבקרה. מחברת ארקיה נמסר כי הצוות פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת, וטס בנתיבי הטיסה שנקבעו מראש, וכי המטוס המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. בחברה מדגישים כי בשום שלב לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות הטיסה. עוד נמסר כי האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. ילד בן 4 טבע למוות בחוף באשקלון. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 איבדו את חייהם בטביעה 8 ילדים, פעוטות ובני נוער. ובכנרת, גבר בן 32 נפצע בינוני בהתהפכות צירה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה בחזה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, בשעות הערב והלילה צפוי להיות נוח באופן יחסי. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, עם סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד. ביום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר המוקדמות לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפרטורות בהמשך השבוע צפויות לעלות מעט.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוח

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: קרנבל החשמל יש רק

0: קטנה.
1: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, לאחר ששר החוץ של פקיסטן שוחח עם מקבילו הסעודי והודיע לו כי החתימה להסכם בין הצדדים נקבעה למחר, גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את הפרטים ומודיע, החתימה להסכם עם איראן מחר, מיד אחר כך מצר אורמוז ייפתח לכולם, כך הנשיא.

0: נפרדות עם מנהיגי קטר, מצרים ואיחוד האמירויות, אולם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להשתתף בפסגה. בשעה זו מתקיימות הפגנות ב-40 מוקדים ברחבי הארץ בקריאה לעצירת החקיקה ולקביעת מועד לבחירות. המוקדים הבולטים הם רחובות, צומת קברי וצומת העוגן. באפולה נועמת שקמה ברסלר ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית. ילד בן 4 טבע למוות בחוף באשקלון. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 איבדו את חייהם בתביעה 8 ילדים, פעוטות ובני נוער. ובכנרת גבר בן 32 נפצע בינוני בהתהפכות סירה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום טיפלו בו ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה עם חבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, בשעות הערב והלילה צפוי להיות נוח באופן יחסי. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, עם סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד. ביום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר המוקדמות לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפרטורות בהמשך השבוע צפויות לעלות מעט.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות. פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: תושבי אפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: לתקנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור, רק קור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את הפרטים ומודיע, החתימה להסכם עם איראן מחר. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי החתימה המתוכננת תתקיים באופן מקוון ללא נוכחות של בכירים מטהרן או מוושינגטון. עם זאת, בתקשורת האיראנית מדווחים כי למרות ההצהרה של הנשיא טראמפ, מחר לא תארך חתימה, כי מסמך ההבנות עדיין לא הושלם. לדבריהם, הפוסט שפרסם טראמפ הוא מהלך שנועד ללחוץ על צוותי המסע ומתן. ועל רקע התקרבות לחתימה על הסכם, בישראל ישנו חשש גדול מהוויתורים שנעשו בדרך, ובכירים ישראלים ואנשי מקצוע טוענים כי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים

0: דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
1: הערב התקיימו הפגנות ב-40 מוקדים ברחבי הארץ בקריאה לעצירת החקיקה ולקביעת מועד לבחירות. בין המוקדים הבולטים היו רחובות צומת קברי וצומת העוגן, באפולה נעמה שקמה ברסלר ממובילות המחאה נגד הרפורמה המשפטית. מונדיאל 2026, הערב ייפגשו על המגרש בסן פרנסיסקו, קטר, מערכת המונדיאל הקודם, ושוויץ, אחת הנבחרות היציבות בעולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: מונדיאל 2026 יימשך הערב עם ערב המשחקים הראשון המלא בו ישוחקו ארבעה משחקים. בראשון שבהם תפגוש מערכת המונדיאל הקודם, קטר, שמשחקת לראשונה בהיסטוריה במונדיאל מחוץ למדינה שלה, את אחת הנבחרות היציבות בעולם, שווייץ, שתמיד מופיעה טוב בשלב הבתים של הטורניר. בהמשך הלילה ייכנסו למעגל המשחקים גם ברזיל, סקוטלנד ואוסטרליה וטורקיה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה. הטמפרטורות נותרו ללא שינוי, בשעות הערב והלילה צפוי להיות נוח באופן יחסי. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, עם סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד. יום שני נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר המוקדמות לאורך מישור החוף ובצפון. הטמפרטורות בהמשך השבוע צפויות לעלות מעט.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות הביאה הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997.

101 שבת מיוזיק

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן איתכם הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם בתוכנית הקבלה המרכזית יחד איתכם, ומתחברים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ושואבים את הכוח מהספרים הקדושים, ובראשם ספר הזוהר הקדוש. נאמר לכם של הביצוע הטכני היום שקד מורג, מאירה פרץ, מפיקתנו תהילה עיר תורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אנחנו לקראת חודש תמוז.

0: מהצדיקים הגדולים. אחד מסודות הגאולה שמפורשים כבר בדברי התנאים המוראים עוד לפני כ-2000 שנים, הוא דווקא לפני קץ הימים, לפני ביאת המשיח בפועל, כל אחד מאיתנו עובר הרבה ניסיונות, עובר על כולנו כל כך הרבה ניסיונות, ואנחנו רואים משברים פנימיים, משברים חיצוניים, אנטישמיות גואה בעולם, ובכל זאת יש הרבה משברים, ייאושים, עצבויות, חרדות, דכדוך, וכך אנחנו רואים לא פורענות חיצונית של רעב וחרב, אפילו שגם הללו הם מוזכרים, אלא יש פה מלחמה פנימית. יש פה, הייתי קורא לזה, ספקות שנכנסים בתוך הלב. הלב הומה, מעורבל, עד שאדם טועה. רגע, האם יש פה איזה מנהל העולם? האם יש פה איזה דיין? האם יש פה השגחה? כך כותב לנו ספר התניה בפרק חפבב. וחז"ל הקדושים במסכת סנהדרין כבר כתבו לנו את הכל, כבר לפני כ-2500 שנה הם מתארים את הדור שלפני המשיח, דור שבן דוד בא, חכמים מועטים ושאר העיניים קלות בתוחלת ושברון וחוסר ידע, אלא עייפות, שחיקה, עייפות נפשית, שחיקה של התקווה, הניסיונות של אותו דור. הם, מה שאנחנו חשים, מה שאנחנו מרגישים, הם בדיוק בתחום הרגש והאמונה. רבי שניאור זלמן מלאדי, אתם יודעים שאנחנו עוד מתקרבים גם לג' בתמוז, זה יום ההילולה של הרבי מלובביץ', ובעל התניה, הרי הוא מייסד חסידות חב"ד, הוא כבר כתב בספריו העמוקים והבלתי נתפסים מרוב גובהם, עמוקם, וגם לכל אדם באשר הוא, הוא מסביר גם בשם הארי שלפני הגאולה יש התגלות של הסתר פנים, ולא סתם הסתר, כפול ומכופל. לא רק שהקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו את פניו, אלא שגם ההבנה שאנחנו נמצאים בהסתר פנים היא עצמה מוסתרת. כלומר, אדם עלול להגיע למצב שבו הוא לא מבין אפילו מה קורה לו. הוא מרגיש כל כך ריחוק, כל כך חושך. יש כאלה שמרגישים כל כך הרבה חוסר טעם בעבודת השם, ואין לו מושג אפילו שהוא נמצא בחבלי משיח. והניסיון הנורא ביותר זה לא הכפירה, אלא התחושה. אולי כבר אני לא מרגיש שום דבר, אולי כבר יצאתי מכלל ישראל. על כך נאמר רבותיי, כי לא יעזוב אותו השם, לא יעזבנו השם, ולא ייטוש את עמו. הקדוש ברוך הוא אוחז בידו של האדם, גם כשאותו אדם הוא לא חש בכך כלל. זה נקרא עקבה דמשיכה, עקבות המשיח, וזה הניסיונות של הדור האחרון. העקב הוא המקום הנמוך ביותר בגוף. מה זה מסמל לנו? לשפל המדרגה. אבל דווקא משם העקב מחזיק את כל הגוף, הרגליים, משם דווקא מתחילה הצמיחה מחדש. אז אם אנחנו ככה מסכמים, אנחנו רואים שהדור האחרון הוא דור של דעה שמתפשטת מצד אחד, כל אחד לומד, כל אחד מגלה, כל אחד משווה, עם הבינה, בית המדרש נפתח לעולם, אך יחד עם זאת נפתחו גם חלונות פרוצים לכל מיני השפעות זרות, שאלות של יסוד באמונה, ביקורת המקרא, פילוסופיה כפירתית, והניסיון המיוחד כאן הוא כפול, ניסיון הגאווה השכלית. אדם חושב, אם שכלי הקטן הוא לא מבין, אז אולי אין דברים בכלל אמיתיים. ולעומת זאת, ניסיון הייאוש, עם כל כך הרבה שאלות וספקות, אז איך אפשר להבין, איך אפשר לדעת, וזה יצר הרע. אומר, נו, מה כבר תעשה? הרי הכל עבוד. לשני הניסיונות הללו יש תרופה אחת, עבודת השמחה והכנעה. רבי נחמן מברסלב לימד את כולנו, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, לא לפחד מהשאלות, לא לפחד מהספק, לקחת צעד אחד קטן של אמונה, לומר, אני מאמין באמונה פשוטה, אני מהמאמינים, ואז גם לעשות מעשים בפועל, צדקה, תפילה, תשובה, חסד, הערה לזולת, הסבר פנים, להתרחק מהמחלוקת, וכמובן לאהוב כל אדם באשר הוא אדם. ואהבת לרעך כמוך, גם מי שהוא לא כמוך. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו ונאמר לך שירלי, שלום וברכה לך.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: יופי.
1: אני חייבת לציין שאני

0: מסוימת את השחק כבר מעל 20 שנה, וכל פעם אני מתרגשת
1: כבר עברו להם 20 שנה?
0: ממש. ואני ממש מתרגשת כל פעם.
1: אז גם אנחנו מתרגשים, 20 שנים, את יודעת, זו תקופה לא פשוטה, ולא רק זה.
0: כמו יין טוב, כמו יין טוב.
1: כן, נכון, נכון, אבל את יודעת, 20 שנים שחולפים להם, אנחנו, אומרת, אנחנו לא מוצאים את עצמנו, אוטוטו, אנחנו לקראת חודש תמוז,
0: נכון.
1: ושלושה חודשים מוצאים את עצמנו ראש השנה, מי היה מאמין?
0: לגמרי, ממש.
1: נכון, כל כך, כי גס חיש ונעופה.
0: אני ממש ממש מודה לך על ההבנות המעולות, ובאמת אתה מתיח כל פעם להבין אותי פעם אחת, פעם אחר פעם.
1: תברכו.
0: תודה רבה. אני רוצה להתייעץ איתך, לדעת, אני קצת בצומת דרכים לקראת תחילת שנה של אני עובד בגן, ואני רוצה לדעת האם אני אשאר לעבוד בגן, כי, והאם באותה מתכונת עם הצוות שלי, עם הגננת שלי, או שהאם אני אמשיך במקום אחר.
1: אוקיי. באיזה גילאים הילדים שם?
0: 4-5.
1: וכמה זמן את עובדת במקום עבודתך?
0: 4 שנים.
1: 4 שנים, ודבר מאוד חשוב, למרות שאמרת את זה כבר 4 שנים, פעמיים, אבל אני רוצה לדעת, ולפני זה, איכן עבדת?
0: בתיאטרון הבימה,
1: 25
0: שנים.
1: וואו, וואו, וואו, וואו,
0: כן.
1: יציבות, יציבות, יציבות. את אישה שאוהבת היציבות שלך, את הפינה שלך.
0: מאוד.
1: לשרת, את לא אוהבת את התנודות, את לא אוהבת
0: נכון,
1: את ה...
0: נכון, וכרגע מה שאני עוברת זה סוג של תטלה, כי השנה יש לנו קצת גן מאתגר, מקסים אבל מאתגר, והגננת שלי חושבת לשנות כיוון, ולכן השאלה שלי, האם אני אשאר במתכונת הגן או שאני אמשיך הלאה?
1: את אומרת בעצם שאת עובדת באותו גן, הקשר ביניכם ברגע שעוזבת זה כאילו הוא משפיע עלייך,
0: כן.
1: בכל זאת זה כמו סוג של הרגל, סוג של חברים,
0: כן, ש... כמו אתה אמרת, אני משפחתית,
1: כן, כן, זה העניין, זה לפעמים זה פוגע ומרגישים, את יודעת, להתרגל למישהי חדשה,
0: לא
1: עוד פעם, כן, וגם לשיגונות חדשים.
0: לגמרי.
1: זה לא דבר פשוט, ואת יודעת, עד שמתרגלים, זה סוג של חיבור, זה סוג של אהבה מסוימת.
0: בדיוק. ועכשיו אני לא יודעת אם באמת בכלל לשנות כיוון, עוד להישאר בגן, ומה יהיה עליי לעשות.
1: רגע, אבל למה דווקא לעבור למקום אחר, אם באותו גן את בעצם יותר רגילה? את יכולה להגיד אותו דבר, גם הילדים מתחלפים בסופו של דבר,
0: יכול להיות שגם הילדים מתחלפו, יכול להיות, אבל עדיין משהו שם, זה כאילו שהאונייה יוצאת מזון, ואני באמת תואה מה עליי לעשות.
1: אנחנו נפתח בספרים הקדושים, אבל אני אשאל שאלה, בואי נחשוב רגע משהו קצת גם בהיגיון, לפני שאנחנו נפתח בספר הזוהר הקדוש, למה לא לנסות שנה ולראות מה קורה, ואז להחליט?
0: יכול להיות שזה מה שיהיה, מה שהשם רוצה, כך יהיה, אבל אני באמת רוצה להתייעץ עם הספרים הקדושים.
1: אז קדימה, אז בסייעתא דשמיא, מספר בין 1 ל-72.
0: 15.
1: יפה. יפה, יפה. את יודעת שלפי תאריך הלידה, אם נהפוך את המספרים, זה יוצא 51, נכון?
0: נכון, וזה הגיל שלי.
1: יפה מאוד.
0: וזה גם תאריך הלידה שלי.
1: יפה מאוד. יפה מאוד, נכון, נכון. תמתיני בבקשה.
0: תודה רבה.

0: ואנחנו שווים אלייך, יש לי בשורות טובות.
1: כן?
0: כן, בשורות טובות, מעולות.
1: שהם?
0: שב ואל תעשה עדיף. כרגע להישאר במקומך, הולך להיות לך טוב, בלי חששות, בלי פחדים. יש לך כל הזמן קצת את הקטע הזה של מה יהיה, איך יהיה, דאגות, סטרסים, פחד, קצת נטייה לחרדה. זה מה שרואים פה בספר הזוהר. את אישה כל כך אמינה, ישרה, יציבה. משקיעה, משקיענית מהלקוחות שלך, נותנת את הכל מכל הלב. ממש. את יודעת, ורואים שדווקא
1: הולך... אתה רואה אותי כרגע נשארת באותו מקום?
0: כן, כרגע נשארת, כרגע נשארת.
1: עם הגננת הזאת או בלי הגננת הזאת?
0: לפי מה שרואים, כנראה, אני אומר אחוזים גבוהים, כנראה עם הגננת הזו הנוכחית.
1: כנראה מה?
0: כנראה עם הגננת הנוכחית, כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, תאמרי לי בבקשה, משהו מאוד חשוב, תני לי אות בין א' לתו, מעניין אותי רגע.
1: דלת,
0: יפה. מה זה דלת? זה דלת, נכון?
1: נכון.
0: פותחים לך דלת טובה, נכון? יפה.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו מתקרבים, כמובן, אוטוטו כבר, לחודש תמוז.
1: כן.
0: לחודש תמוז זה זכרו תורת משה, ראשי כן. תורות. זה נאמר כמובן על משה רבנו. תדליקי נר למשה רבנו באלף בתמוז, שזה ראש חודש תמוז כמובן.
1: אוקיי.
0: יפה. ותקראי את שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, כל בוקר אנחנו אומרים את השירה הזאת.
1: כן.
0: תקראי את זה פעמיים, תבקשי את המשאלה שלך מבורא עולם ישירות ללא מתווכים.
1: מאחור.
0: בעזרת השם, יהיה לך בשורה טובה. הכל בסדר, הכל תקין, יש לך אנרגיות טובות. לא לחשוש, לא לפחד, הכל מצוין, אנרגיות מאוד טובות.
1: אני כבר הייתי בטוחה שאני כבר בחוץ.
0: בשם השם נעשה, איך אומרים? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם, היא תקום.
1: אמן ואמן.
0: ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
0: בשורות טובות, אמן.
1: אמן ואמן, תודה.
0: יום. שלום לך מזל.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: בשורות טובות.
2: אמן, אמן לכם אמור.
0: תאריך לידה.
2: 24 לשביעי 85.
0: בבקשה.
2: אני בעבר עברתי הפלה יזומה, הייתי צעירה, והמשכתי להתקדם מאז בחיים שלי, התחתנתי ברוך השם, יש ילדים, ושמעתי באחד השירים של הרב שמי שעורר את הפלה צריכה לעבור סוג של תיקון, ורציתי לשאול מה התיקון שלי ואם יש קשר לזה שאני תקוע מבחינת הפרנסה, מבחינת ההתקדמות המקצועית שלי בעבודה, בחיים. אני גם מרגישה קצת תקוע בעבודת המידות, שאני לא מצליחה לשפר את המידה המאוד בעייתית שהיא הכעס. המון המון המון שנים.
0: כן, אני אגיד לך כמה וכמה דברים. הרבה פעמים בדור שלנו אנשים מנצלים את הנשים שעשו הפלה יזומה או לא יזומה, הם רוכבים על כסף או על כל מיני תיקונים למיניהם, ועושים ומשחירים את הכל. צריכים לדעת שאנחנו בני אדם שבאנו לעולם, הרבה פעמים אנחנו עושים את המעשים שלנו בשוגג, באונס ולא ברצון.
2: נכון.
0: בטוח שלא אמרת את זה, לא אמרת לשים יחוד קודשה בריחו, הרי אני בא לעשות את ההפלה. וצריכים להתרחק מאנשים שמשחירים. אנחנו צריכים להתחבר לאנשים שיודעים להשפיע אור. אנחנו מתקרבים להילולה של הרבי מלובביץ', והרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, העיר את העולם באור גדול מאוד, באור חיובי. צריכים להתרחק מכל האנשים והרבנים שמשחירים לנו את הנשמה ומחשיכים לנו את הכל. נכון, ואנחנו גם זוכרים את הדברים שכתוב, אם אתה מאמין, ואנחנו מזכירים את זה גם פה בשידור שלנו. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אז למה אתה לא מאמין גם שאפשר לתקן? אז יפה, נכון שצריכים לעשות פה איזה תיקון מסוים, אבל זה לא תיקון שצריך להיות רק בכסף, ופותרים את הכל בכסף, כי זה שקר גדול, מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. צריכים להתרחק מאנשים שלוקחים רק כסף, והתורה נהפכת לכסף, כסף, כסף, כי התורה היא לא כסף. בוודאי שאפשר לעזור לנתמכים, לאלמנות, ליתומים, לילדים בתרומה, כל אשר ידבנו ליבו, אבל כמובן צדקה, תפילה ותשובה מעבירים את רוע הגזרה, זה גם נכון, אבל צריכים לדעת, לדוגמה, איפה שאדם פגם, שם הוא יתקן. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אנחנו לא פתחנו בספר, רק כהקדמה. אז אם אנחנו מדברים על נושא של כמובן הפלה, אז אנחנו יודעים שהמילה הפלה, ראשי תיבות של זה, תשימי לב, השורש הזה גם זה נפל, נכון? ואנחנו יודעים שנפל, הרי התורה אומרת שנפל זה נקרא עד 40 ימים, אוקיי? גם בקשר לפדיון הבן, דרך אגב. עכשיו נפל, פיזר נתן לאביונים, ראשי תיבות. זאת אומרת שעיקר העיקרים זה נושא של גם של צדקה. דבר נוסף, יש הרבה ארגונים שכמובן עוזרים לילדים. אנחנו יודעים, כמו לדוגמה ארגון אפרת, או כמו שלדוגמה את יודעת שיש מגוואות למיניהן, שאת יכולה לקנות שם לדוגמה לאלה שטובלות במקווה, לדוגמה סבונים, או כלי לנטילת ידיים, או מגבות לתרום להם, או תיבד מה אני מתכוון. איפה שבן אדם פגם, או שלדוגמה לעשות גמח של אריסה, או של בקבוקים לתינוקות. יש כל מיני גם גמחים, שברגע שאת תורמת, שם את בעצם מתקנת. זה נקרא תשובת המשקל. את מבינה? וזה דבר גדול מאוד, שאדם עושה את הדברים האלה, שם הוא מתקן. זה נקרא כבר התיקון. את מבינה? עכשיו, לא להיכנס לפחדים, לא למרמור, לא לעצרות. כתוב בספר משיבת נפש, שאדם שמתחיל להתקרב לשם יתברך, ורוצה לתקן את עצמו, אז האבון הראשון שלו מהו? עצבות. זאת אומרת, עצם, זה כבר האבון הראשון שלו. הבנת? זאת אומרת שעצם העובדה שאדם כבר נכנס לעצבות ולמראה שחורה, זה כבר אבון. למה? עשית, גמרנו, תעשה את מה שכתוב, ובעזרת השם תמשיך הלאה. ברור? לא להיכנס לכל ה... אנחנו יודעים שמעט מן האור דוחה הרבה מהחושך. זה הכי חשוב. להעיר, להעיר, להעיר. בפרט בדור שלנו. ככל שאנחנו נעיר יותר עם א', ככה יעוררו את האהבה עד שתחפץ. מספר בין 1 ל-72?
2: 5.
0: תמתיני.

0: מתקרבים אלייך, ואני רוצה לומר לך, את כל כך עושה הרבה דברים טובים, שברוך השם אני חושב שכבר תיקנת את הכל. עד כדי כך.
1: מרגש.
0: כן, ממש. אני רואה בספר הכל חסד, חסד, חסד, חסד. כל כך הרבה דברים טובים את עושה. יש לך בעל נהדר, משפחה נהדרת לתפארת ישראל. ואני אגיד לך משהו. אני יודע שיש לכם קושי בפרנסה הזה, נכון?
1: נכון, מאוד.
0: ורואים את זה, רואים את זה גם בספר. כתוב לי פה, פותח את ידיך. הוא מסביע לכל חי רצון. עניין של פרנסה, פרנסה, פרנסה. ואת בעצם משליחה את זה למה שקרה פעם, ממש אין שום קשר. עכשיו, בואי נחזור לתיקון שאת רוצה כל כך לתקן, שכי אני מרגיש שזה גם מפריע לך. ואני אגיד לך משהו, עצם העובדה שאת כל הזמן נזכרת בזה, זה לא טוב, גמרנו. היום אם בקולו תשמעו, אבל כדי להשקיט גם מבחינה רוחנית, לעשות איזה משהו, אני אתן לך פה מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש. אנחנו יודעים שהסנדק בברית המילה הוא כמו מקריב כתורת. זה הסנדק. אז מה שאת צריכה לעשות, תקני בבקשה קרית של ברית. יש בזה סגולה נהדרת, קרית של ברית. ואו שתתני את זה למוהל שהוא יעשה מזה איזה גמח, או אפילו לגמח של בריתות. יש הרבה גמחים, את יודעת, בכל מיני מקומות, בירושלים, בבני ברק, או בשאר הערים, עושים גמח של ברית, תורמים קרית לברית. ועצם העובדה שאת תורמת את הקרית של הברית, אנחנו יודעים שאנחנו, לפני שאני דרך אגב, בעבר מלתי הרבה, אז גם בנושא של ברית המילה, אנחנו יודעים, זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב, ולוקחים כמובן את אותו ילד, כאשר מתחתיו יש את קרית הברית, וזו סגולה מאוד מאוד גם לתיקון של הנושא של ההפלות, וזה דבר גדול מאוד. ברור?
1: ברור.
0: יפה מאוד. בנוסף, תקראי את תפילת חנה 5 פעמים במשך 13 ימים.
1: תפילת חנה 5 פעמים?
0: נכון.
1: במשך 13 ימים. כאילו 5 פעמים במשך כל יום?
0: מה?
1: 5 פעמים ברצף כל יום?
0: נכון, תפילת חנה. ותתפלל חנה.
1: אוקיי.
0: תני לי מספר בין... תני לי עוד, סליחה, בין א' לתו.
1: ט'
0: זה 9, נכון?
1: נכון.
0: אם בעליך אתם 9, כן או לא?
1: נכון.
0: יפה, את רואה. הודו לשם כי טוב כאילו עם חזות. תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 100.
0: יפה, 100. לא דומה אדם ששונה פרקו 100 ל-101. נכון? כך כתוב, נכון?
1: נכון.
0: שונה זה לומד, שונה זה גם מלשון שינוי, שונה מלשון שנה, שנה זה גם למד וגם שנה טובה, אנחנו אומרים, וגם לשנות משהו, אוקיי? אז עכשיו, את אומרת שיש לך 7 ילדים, נכון?
1: כן.
0: יופי. אז אם אנחנו מסתכלים טוב, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. הספרה 7 זה סובה, זה ראשי תיבות עושה שלום במרומיו, נכון? וזה עניין של עשבים, ודע שכל עשב ועשב יש לו מלאך שאומרים לו גדל, אוקיי?
1: נכון.
0: וזה הנושא של עשבים. מה זה אומר עשבים? צמחייה. ומה זה צמחייה? יש דומם צומח, חי ומדבר, נכון? זה נקרא דצחם. דצחם, כיבוד הורים, כיבוד הורים זה כמה שיותר. אוקיי. איך את בקשר עם אבא?
1: אבא נפטר, עוד שבוע זה השנה שלו.
0: יפה, בדיוק אנחנו מכוונים, נכון? עוד שבוע.
1: עוד שבוע.
0: אמת? אמת? אז השבוע הזה תקראי תהילים עבורו, את תחלמי אותו בחלום בקרוב.
1: אני כל כך רוצה, זה באמת נכון.
0: אני רואה.
1: אני כל השנה קוראת פה, אני קוראת...
0: את יודעת מה? אני מקווה אולי היום אני אתן משהו מאוד מיוחד שאף פעם לא דיברתי עליו. בהמשך אני אדבר על נושא של איך מזמנים נפטרים לתוך חלום, דבר שהוא בדוק ומנוסה ולא דמיוני. אז בעזרת השם, ברכה והצלחה, בשורות טובות, אמן.
1: אמן, תודה רבה, תודה.
0: כל טוב.
1: כל טוב.
0: אנחנו נעבור כמובן למאזינים הנוספים, רק נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, הוא 026-485-485, 026-485-485. טוב, אנחנו נעבור לחיה.
2: שלום וברכה, תודה רב.
0: יופי, שלום וברכה, בשורות טובות, תגביא את קולך ותאריך לידתך.
2: אמן, תאריך לידה שלי,
0: 9-11-78. 9-11?
2: כן, 78.
0: בבקשה.
2: שאלתי לגבי הבן שלי, יוסף, הוא בן 26. לגבי השידוך, אם אפשר לראות, אם הוא לא חסום, למה לא יוצא לו שום דבר מבחינת השידוכים?
0: מבחינת זיווג?
2: כן.
0: ומתי היה לו איזה קשר? מה הוא עושה בחיים? מותר לשאול?
2: כן, הוא בן אדם עובד, מפרנס את עצמו, חי איתי בינתיים.
0: עובד, עובד זה טוב, יש כאלה שעובדים גם על אנשים. השאלה שלי, באיזה תחום?
2: הוא בתחום רשתות תקשורת, משהו קשור תמיכה אינטרנטית.
0: אהה.
2: בחברה חרדית, ובחור מפרנס, עובד, לא עצלן, נאה. פשוט יש לו, אני אגיד לך, בעיה רפואית קטנה, שזה לקוי שמיעה, ואני לא חושבת שזה, אבל מדבר רגיל, עובד רגיל, מתפקד רגיל, השאלה היא אם זה חוסם אותו, שהוא חסום על ידי מישהו, אני לא יודעת. כי כל הילדים שלי כבר ברוך השם נשואים, ורק הוא נשאר.
0: תאמרי לי בבקשה משהו חשוב. קודם כל, הוא עם מכשיר שמיעה?
2: כן. זה שתק.
0: אוקיי. באוזן אחת?
2: שתי אוזניים.
0: עכשיו תאמרי לי בבקשה. משהו מאוד מאוד חשוב, אבל עם המכשירים הוא שומע רגיל או שיש לו עדיין קשיים?
2: לא, עם מכשירים הוא שומע רגיל, הוא גם מדבר רגיל, זה לא שפגע בו בדיבור, הוא רגיל, אוקיי, רגיל לכל
0: אוקיי.
2: דבר.
0: אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, ובכל זאת את מרגישה שיש לו חסימה?
2: כן.
0: אוקיי, למה את חושבת שיש לו חסימה? בגלל שאין לו שידוך או בגלל שלדוגמה... הוא נפגש, יוצא, וכבר אחרי פגישה ראשונה, כבר לא רוצים.
2: כן, לא רוצים אותו, שהוא לא נקשר, לא מתחבר ויזואלית, וגם יש לו את, בוא נגיד, חשוב לו שבחורה תהיה מבית כאילו טוב, ושומרת, ומתלבשת בצניעות מהכל. אז זה לא מסדר לו, לא פה ולא שמה. אני אגיד לך מה שיש עוד דבר אחד שזה מציק לי, למרות שבעלי אומר שזה לא זה. כי כשהוא היה קטן, אז יש לי בדודה, דודה שנולדה לנכדה, והיא זרקה משפט כזה שהם התחתנו ביחד, כן? למרות שאני את האמת לא רוצה, כאילו היא בכלל בכיוון אחר, היא ירדה מהדת, כאילו לא הייתה דתיה, זה לא מתאים לנו מבחינת דת, שאלה אם זה לא מעכב אותו מבחינת משהו, לא יודעת שזרקה את המשפט הזה.
0: את אומרת בגלל אמירה כלשהי או פגיעה מסוימת, או שהיא אמרה את הדבר הזה, ייתכן שזה פוגע, את אומרת.
2: כן, יכול להיות. פשוט הוא אולי התכוונה לטובה, אבל הגורל עשה את שלו, היא הלכה בכיוון אחר, והוא הולך בכיוון אחר.
0: יש גורל, יש מזל ויש השגחה, והכל זה בהשגחה פרטי פרטית, ואפשר לשנות הכל, את יודעת.
2: אני מקווה.
0: בוודאי שאפשר. את יודעת שאנחנו אומרים את זה בפירוש. שגם את המזל אפשר לשנות, וכמובן אנחנו אומרים, אפילו ספר תורה שבהיכל תלוי במזל, ובכל זאת יש השגחה, ובגלל ידי התפילה משדדים את מערכות הטבע. למרות שגם המזלות זה חלק בלתי נפרד שהקדוש ברוך הוא נותן את השפע שלו דרך המזלות. הבנת?
2: כן.
0: אז קדימה, מספר בין 1 ל-72.
2: 17.
0: תמתיני.

0: טוב, תקשיבי טוב, טוב, טוב. את יודעת מה? אני בכלל לא מסתכל על נושא של השמיעה שלו. זה לא מה שעושה. אני מסתכל יותר על האישיות שלו. אדם טוב, אדם ישר, הכל טוב ויפה. הביטחון העצמי שלו, הדימוי העצמי, הוא בחור מאוד ביישן. תקשיבי, הוא בחור מאוד מאוד ביישן. זה מה שרואים פה בספר, ביישנות, ביישנות, ביישנות. נכון שאנחנו יודעים שעם ישראל גומלי חסדים ביישנים ורחמנים, זה מה שנקרא אותיות גבר. מי גבר יחיה ולא יראה מוות? כתוב גבר, ראשי תיבות, ג' גומלי חסדים, ב' ביישנים, ר' רחמנים. וזה מה שיצא פה בספר הזוהר הקדוש. שלושת הדברים האלה מאפיינים אותו, אבל אצלו מידת הביישנות גורמת לו לחוסר ביטחון עצמי, וגם כשהוא מתקשר, לפעמים הוא נתקע במילים, הוא לא יודע מה לדבר. נכון. לפעמים את יודעת, זה בא ממקום טוב, אבל היום בעידן שלנו מפרשים את זה בצורה לא טובה, ורואים, מה, הוא לא גבר, אין לו ביטחון, את רואה, יצא אפילו המילה גבר, גבר, כמו שאמרתי, אבל בדיוק אחד לאחד זה מידת הביישנות, ולא הבעיה של השמיעה, זה מה שגם גורם לו. ואדם מאוד חכם, דרך אגב, חכם, נכון. יציב, בן אדם שיודע, הוא גם, דרך אגב, מבחינה, אני אפילו לא מתייחס לנושא של הפרנסה, כי אני רואה גם שיתנו לו קידום בעבודה בקרוב, ככה לקראת ראש השנה, גם במשכורת, גם באיזה תפקיד מסוים, רואים משהו שנפתח לו, אוקיי? אבל אני מדבר כרגע על האישיות שלו, לדעתי הוא צריך גם איזה קואוצ'רי טובה, קואוצ'ינג, העצמה, איזה משהו ככה, את יודעת, מדריך טוב, שיתנו לו כמה כלים, גם איך לגשת. לפעמים, את יודעת, מפרשים את הטוב לב שלו בצורות לא טובות, בפרט היום בעידן שלנו. כאילו הוא לא משדר, הוא לא משדר ביטחון, הוא לא משדר עוצמה, הוא משדר סוג של חולשה, סוג של ביישנות, סוג של חוסר ביטחון, והיום אנשים מפחדים מהדבר הזה. ברור? מה אני מתכוון? אז זאת אומרת, על הנקודה הזאת הוא צריך לעבוד יותר. מבחינה חסימה, מהעבר כמו שציינת, ממש אני לא רואה שום דבר שקשור לעבר, לאותה בחורה, לאותו עניין, בטל ומבוטל כהפרה דהראה. אין שום דברים בכלל, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מה שכן הייתי מבקש, אם הוא יכול לבדוק את התפילין שלו.
1: אוקיי.
0: כן, את התפילין. מתי יש לו את התפילין הללו?
1: בגלל
0: 13, בר מצווה. נכון, יפה מאוד. את רואה, והיום הוא בן 26. כמה זמן עבר?
1: יותר
0: מעשור,
1: 13.
0: מגיל 13, ועוד 13, הוא 26, בדיוק. וה-13 זה מרמז על א', ה', ב' וה', שזה אהבה, זה נושא של זיווג. ו-26, הוא כיום 26, זה י' כ' ו' כ', שם השם. מה כתוב פה? בדיוק הנושא של התפילין, כי אנחנו יודעים שהתפילין זה מרמז על הקדוש ברוך הוא. Okay. יש כמה אותות שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל. זה ראשי תיבות של שבת. בוא ניקח את המילה שבת. שין, אותי בני וביניכם, זה שין, זה שבת. בית, זה ברית המילה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו אות, ברית המילה. וכמובן, תף, זה התפילין, נכון? זה אותיות שבת. והתפילין, אם אנחנו שמים לב, היה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך. כי שם, השם יקרא עליך. ברור, זה מרמז על נושא של התפילין.
1: אוקיי.
0: יש לו משהו עם התפילין שם.
1: אוקיי.
0: לבדוק. בסדר?
1: כן.
0: מה? מגיל 13, משהו שם לא בסדר. לא טוב.
1: אוקיי. ברגע שהוא יבדוק, זה יאמור לפתח?
0: רק רגע, רק שנייה, רק שנייה. עוד משהו. אנחנו נכנסים לחודש תמוז.
1: כן.
0: ותשימי לב, אני מרמז לך משהו, ואולי לא שמת לב בין השורות, אבל אני אזכיר לך שאת בחרת הספרה 17.
1: נכון, שמונה
0: ראש. יפה. מ-17, שזה 17 בתמוז.
1: כן.
0: זה הנושא של בית המקדש, ימי בין המיצרים. 21 ימים יש לנו. כל רדפי האי-סיגוה בין המיצרים. ב-21 ימים הללו, כל המיצר על חורבן בית המקדש, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, גם כתוב.
1: אוקיי.
0: לקרוא את מגילת איכה פעם בשבוע. זאת אומרת, יש לנו... לא, לא, לא, לא, לא. מ-17 בתמוז.
1: אוקיי.
0: יש לנו בעצם, יש לנו את שלושת השבועות. כל שבוע פעם אחת. נכון? לא, מ-17 בתמוז, עוד פעם. 21 ימים, נכון?
1: אז נחלק. מ-17 בתמוז, במשך 21 יום, פעם בשבוע לקרוא את מה שאמרת, איכה...
0: נכון, כי יש לנו שלושה שבועות, נכון?
1: אוקיי.
0: יש לנו שלושה שבועות, נכון?
1: כן.
0: יפה מאוד, אז כל שבוע פעם אחת, עדיף ביום שלישי, לקרוא את מגילת איכה, מתחילתה ועד סופה.
1: שהוא יקרא, כן?
0: נכון. איכה זה אותיות אייקה, זה מה שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שאל את האדם הראשון, אייקה. משם זה כבר מרומז לנו על שני בתי המקדש שנחרבו, ואז הוא שאל אותו אייקה, זה עניין של איכה, ברור?
1: אוקיי.
0: כבר מאדם הראשון, מחטא אדם הראשון, כבר היה מרומז על חורבן בית המקדש.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: כן.
0: אז בקרוב יהיה בשורות טובות.
1: אמן, אמן. תודה רבה, כבוד הרב, תודה.
0: רק דברים טובים, אמן.
1: נעשה הכל, תודה לך.
0: בסייעתא דשמיא, רק דברים טובים.
1: אמן, כל טוב.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: אחד מהדברים היפים והנפלאים שאנחנו מתפללים, אז כל יום אנחנו מסיימים, אם זה בתפילת השחר, תפילת מנחה, תפילת ערבית, אנחנו מסיימים בדבר מאוד נפלא. עלינו לשבח, שאנחנו אומרים, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. אז למי שלא יודע, עלינו לשבח, שאנחנו אומרים אחר התפילה, קודם כל היא סגולה לקבלת כל המשאלות של האדם. איך אנחנו יודעים את זה? זה מובא בספר פרי עץ חיים, שחיבר רבי חיים ויטל, כמובן תלמידו של הארי הקדוש. בעלינו לשבח, עד שאנחנו מגיעים למילה אין עוד, ולפני תחילת אל כנקווה לך, אין עוד, צריך לכוון במחשבה על ישועה, כל אחד מה שהוא זקוק. תזכרו, זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. כמובן, אדם לא יתפרס עכשיו לבקש 1,000 משאלות, לא לקחת יותר מדי, לבקש משאלה אחת, להתרכז תמיד במשאלה אחת. זה מאוד מאוד חשוב, לעבוד על משאלה אחת ורואים ישועות. למה? למי שלא יודע, את התפילה של עלינו לשבח חיבר הלו יהושע בן נון. מתי? בזמן שהוא כבש את הארץ. יש ספר שקוראים לו סדר היום. הוא כותב שם שישוע בן נון אמר את זה 7 פעמים ישר והפוך. וזה גרם בעצם לנפילת חומות יריחו. ואת החלק השני של עלינו לשבח חיבר אחן. אחן הוא חי בתקופת ישוע, ושמו נרמז בתחילת הקטע הזה. מה כתוב? על כן נקווה, זה אותיות אחן. הרי הקדוש, הוא אמר בפירוש, הוא תיקן בעצם לומר את התפילה הזאת לאחר שחרית, מנחה וערבית. ולפי הקבלה, יש בכוח התפילה הזאת להסיר את כל המקטרגים, את כל הקליפות, את כל החיצוניים מעל האדם. יש עוד ספר, דרך אגב, מתי משה, הוא כתב שם, שאדם אומר עלינו לשבח, אז כל צבא השמיים שומעים, והקדוש ברוך הוא נמצא עם כל פמליה של מעלה, וכולם עונים אשרי העם שככה לו. וגם בספר ההלכה, במשנה ברורה, כתוב שם שמי שנמצא בבית הכנסת ושומע ומאזין לעלינו לשבח, הוא רק שמע את זה, הוא חייב לומר עם הציבור, גם אם הוא סיים להתפלל. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגאוי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה וכו' וכו' וכו'. שיר, שבח, תפילה מיוחדת וכו'. כדאי לומר אותה גם למי שלא מתפלל, כי סגולה זה דבר גדול מאוד. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, רק נזכיר לכם, 026-485-485, זה המספר שלנו כאן ועכשיו, 026-485-485. שלום לך, משה.
3: שלום, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם, בסדר.
0: יופי, תגביה את קולך ותאריך לידתך.
3: משה, 23/7/84.
0: מעולה, אני איתך, בבקשה.
3: עברתי לאחרונה פרידה מאוד קשה מהאישה, ויש 3 ילדים באמצע. זה נגמר לא טוב.
0: אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מה קורה בתקופה שלנו? מה קורה בתקופה שלנו עם הנושא של הזוגיות? כל כך קשה, כל כך הרבה מקרים קשים מדי יום ביומו, אנחנו שומעים כל כך על מכת גירושין, יום יום בתים מתפרקים והדמיונות גואים להם וקושה. מה קרה? מה הרקע?
3: הרקע, המוות של חמי השפיע על האישה, והמלחמה, מלחמה האחרונה גם עשתה אותות, פחדים, כניסה לאיזה מראה שחורה כזאת, חוסר ביטחון, הכל ביחד, נותר איזה מעבוד.
0: ואי אפשר פה לטפל, אי אפשר לעשות, אי אפשר...
3: ניסיתי, ניסיתי, ו... לא הצלחתי.
0: ומה קורה עם הילדים בכל זאת?
3: הילדים עכשיו אצל האישה.
0: נו, ואיך היא מטפלת בהם? זאת אומרת, אני מדבר, אתה אומר שהיא נכנסה למראה שחורה, לדכדוך ולהפסיסת כוחות ולבלבול, אז איך?
3: היא אומרת שהיא שורדת בשביל לחיות, שורדת בשביל הילדים.
0: אבל מה הדבר ששבר, הקש ששבר את הגמל, כמו שאומרים בבית? מה היא אמרה? מה היא אמרה? אני לא אוהבת אותך יותר, לא רוצה את הבית הזה? מה?
3: גם, כן.
0: מה קרה? תסביר לי.
3: לא מדברים, אין תקשורת. התקשורת דעכה לגמרי.
0: היא הזכירה את העבר גם?
3: היא אומרת שבעיקרון לא עשיתי מספיק בשבילה.
0: רק בתקופה הזאת שאביה נפטר או גם לפני?
3: בכמה שנים האחרונות.
0: איך לקחת את זה?
3: קשה מאוד.
0: לפני כמה זמן זה קרה?
3: חודש.
0: ואיך הקשר שלך כיום איתה?
3: סביר.
0: אתה נשמע ממש בדכדוך.
3: כן, מאוד.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה ככה מהלב ומהנשמה?
3: כן.
0: עכשיו היא שומעת אותך.
3: אוקיי.
0: מה אתה אומר לה? דבר איתה.
3: מה אני אומר? שהיא הדבר הכי חשוב לי בעולם, ואני כל היום חושב עליה.
0: אתה אוהב אותה?
3: מאוד.
0: אתה רוצה שהיא תחזור?
3: כן. אבל בתנאי ששתינו צריכים טיפול, כל אחד במה שהוא צריך להשלים. כי ככה זה לא יעבוד איך שאנחנו.
0: עכשיו הרדיו פתוח וגם הילדים שומעים, הם רוצים לשמוע אותך.
3: אוקיי.
0: מה אתה אומר להם?
3: המשפחה זה הכל, הילדים זה הכל בשבילי. הם יודעים את זה גם.
0: מספר בין 1 ל-72.
3: 19.
0: תמתין.

0: לפני שאני אומר לך את התשובות שאני רואה בספר הזוהר הקדוש, בזכותך אני רוצה להעביר מסר למאזינים שיעבירו וינחילו את זה לכולם, כי כולנו צריכים חיזוק בנושא של זוגיות. ואנחנו יודעים שיום יום שמשוחחים איתי, מדברים איתי על שלום בית, יום יום אנשים מתגרשים, הורסים בתים, עוד זוג, עוד 20 שנה, עוד בית שהתפרק, עוד ילדים שהם באמצע, ועוד כאב בשמיים, והתירוץ הרבה פעמים, נפתחו לי העיניים, האהבה הגיעה לשחיקה. הבנתי שאני מגיע ליותר, פשוט נמאס לי מהשגרה. תשמעו, כל יום אני שומע את הדברים האלה, יום יום. האמת שלא נפתחו לכם העיניים, אתם פשוט הפסקתם לראות את מה שיש לכם, ואת מה שאין, אז אתם דמיינתם את זה בצבעים ורודים מדי. כשאנחנו מסתכלים טוב, התופעה הזאת יום יום, זוגות מבוגרים, לעתים אחרי 20, 25, 30 שנה, מחליטים שהבית כבר לא מעניין אותם, שהבחוץ נוצץ יותר, שמגיע להם עוד סיבוב. וזה אחת המגפות השקטות והרסניות של הדור שלנו. והיא מבוססת כולה על אשליה, על שקר, על חוסר נכונות להשקיע את מה שצריך כדי להציל את הבית. תראו מה קורה. גבר או אישה, אחרי גיל 40-50, פרנסה, יש ילדים שגדלים, שגרה, פתאום מופיע אפילו מישהו חדש בעבודה, או בפייסבוק, או בחדר כושר, והוא מחייך. סיפורים שיום יום אני חי אותם. היא מחמיאה, יש הפתעה, ויש טעם של משהו חדש, ואז מתחילים השוואות, אותו דבר גם לגבי הגבר. בחוץ כיף, בבית משעמם. בחוץ מפרגנים, בבית מבקרים. בחוץ מבינים אותי, בבית לא רואים אותי. אבל האמת, מה שאתם רואים בחוץ, יש פה הרבה הצגות. אנחנו בדור של הצגות. הצגות בטיק טוק, יש הצגות בפייסבוק, יש הצגות באינסטגרם, ברשתות. ואותו גבר נשוי ייתן לכם בדיוק 20% מהזמן שלו. ורק את החלק היפה, את החשבונות, את הילדים החולים, את ההורים המבוגרים, את הלילות ללא שינה, הוא ישיר בבית. אתם מקבלים גרסת סטורי, לא סרט באורך מלא. וכשהסרט ייגמר, ברוכים הבאים לאותה שגרה, זה חוזר על עצמו. רק עם מישהו חדש. רק עם מים שריטות של הבית הישן מאחור. תשמע, ידידי היקר, היא עברה מצוקה, אבל היא לא הייתה צריכה להגיע למצב של גירושין. היה אפשר להציל את הבית ואפשר. ואני אגיד לך משהו. אני מאמין שמשהו עומד להשתנות ואפשר להחזיר ביניכם. וזה טוב להחזיר ביניכם. כי אם לא הייתי אומר לך, סע קדימה, תמשיך הלאה, כבר הדבר נעשה, נעשה, משמיים זה נעשה. אבל כשאני מסתכל בספרים הקדושים, התיקון הזה עוד לא נגמר. ממש לא נגמר. הוא לא הסתיים לו.
1: אני מרגיש ככה, הרב.
0: יפה. אתה רואה בדיוק אחד לאחד מה שאני אומר ומה שאני רואה פה בספרים הקדושים. כי אם זה היה נגמר, הייתי אומר לך, ידידי, סע קדימה, אין לך מה לחזור אחורנית. ולאישה אני גם אומר לה, בפירוש, יש מה לתקן, יש על מה לעבוד. יש לך בעל שאוהב אותך. תאמיני לי שיש הרבה נשים בדור שלנו, גם אם הוא שגה, גם אם הוא טעה, גם אם הוא לא יתנהג טוב. יש דבר שנקרא תשובה. אנחנו לא מלאכים. אם אנחנו נסתכל במראה ונראה כמה אנחנו שגינו, מה אנחנו חטאנו, מה אנחנו פשענו, כמה טעויות עשינו בחיים שלנו. וכל שנייה אנחנו חיים מטעות לטעות. אנחנו לא מלאכים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצרים, תאוות, שיגעונות, בלבולים, כעסים, מרמורים, עצבויות, דיכאונות, פחדים, חרדות. אבל עם כל זה נתן לנו דבר אחד שנקרא אמונה בבורא, התברך, בהשגחה, ונתן לנו את הכוח לתקן. ומעל הכל זה רחמים. כשאדם פועל למידת הרחמים, הכל נפתח לו. אז אני רואה שהסיפור הזה טרם כל יציר נברא, לעת נסע בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, אפשר להחזיר ביניכם, ועוד איך ובגדול, תשמור על קשר איתה, טוב, אל תחדיר ואל תכניס את העבר בכל מה שקרה, תתחיל לשנות קצת את הדרך שלך להעיר, להרגיש שהבית חשוב לך, הילדים חשובים. אני כן רואה שמשהו עומד להשתנות לקראת חודש אלול, דווקא דיברנו על רחמים, אז חודש הרחמים והסליחות, משהו עומד להיפתח, ובסופו של דבר, אני כן רואה איזה קשר שהולך להיות טוב, אני לא יודע אם חזרה לנישואין, אבל משהו עומד להתחבר פה, אל תרים ידיים, תמשיך להיות טוב, דברים עומדים להשתנות לכיוון טוב, ותפילה עומדת ברומו של עולם, תקרא את התיקון הכללי כל יום עד שתראה ישועה, ואני מאמין שתראה ישועה. ובנוסף, חשוב מאוד, תקח על עצמך קצת לימוד תורה. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: בשם השם נעשה ונצליח, ברכה והצלחה.
1: תודה רבה, חיזקת אותי מאוד.
0: כל טוב. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, אנחנו לקראת סיום תום השעה הראשונה שלנו. כל מי שירצה כמובן לשוחח איתי גם במהלך השבוע, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. אז לקראת חודש תמוז, חודש תמוז, אנחנו כמובן מברכים את כולכם ואת חיילי צבא הגנה לישראל, ומברכים שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, עם בשורות טובות, עם ישועות ונחמות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אז אני מודה כמובן לשעה הראשונה לשקד מורג על הביצוע הטכני, למאירה פרץ, מפיקתנו תהילה עיר תורכת ראשית. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, כמובן בשם השם נעשה ונצליח. נברך אתכם לקראת חודש טוב ומבורך, חודש תמוז, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות. תמוז כמו תפוז, בעזרת השם שיהיה לנו הרבה תפוזי זהב, ואתם יודעים שיהיה לנו ככה שמחה בלב, תפוזים מתוקים בחודש תמוז, שמזלו כמובן סרטן. אנחנו נדבר בהמשך על החודש המבורך הזה, וכמובן נתחבר לספרים הקדושים יחד איתכם באור הזוהר והקבלה. ואתם יודעים, מהשבוע קיבלתי כל כך הרבה, הייתי קורא לזה בחיות, בקשות, לפעמים גם תלונות, אבל הכי הרבה גם רחמים. יש מכת רווקים, מכת רווקות, מכת גירושין שעולה מיום ליום, ובאמצע אנשים אמיתיים עם לב שבור, עם תקווה, עם בדידות שאי אפשר למלא באף אפליקציה. מה קרה לנו? איך הגענו למצב שהאהבה, הדבר הכי אנושי, הכי פשוט, הפכה לסוג של מאזן עסקי? וזו האמת המרה. היום לפעמים הדור החדש, העידן החדש, הוא בונה סוג של קטגוריה חדשה של אהבה זה אינטרס, אהבה זה כסף, זה סטטוס, זה כמו כמה אתה מרוויח, כמה את מרוויחה, מה את עושה, מה אתה עושה, מה את עושה, לפני מי אתה, איפה, מה, מו, איזה רכב יש לך, לפני איזה לב יש לך. רגע, הפכנו פה לאיזה שוק חפצים אנושיים, וכל אחד ואחת נמדמדים לפי המחיר שלהם, לא לפי הערך. בוא נסתכל מסביב, חבר'ה צעירים בגיל הכי יפה לא מוצאים זוגיות, לא כי הם לא טובים, לא כי אין בהם אהבה, אלא

0: חסים, הסכם ממון, משקללים תיק השקעות לפני שמשקללים את הלבבות. יצאתם משידוך? נו, מה שאלו? איך היה? תראה, טוב, אבל... מה אבל? הבחורה מרוויחה יותר ממני. המשפחה לא מרקע מתאים. אין דירה בירושה. אבא לא חבר של איזה קומבינטור. אבא לא חבר של איזה רב. המצב הכלכלי לא משהו. אנחנו כבר לא מחפשים בני אדם. אנחנו מחפשים תיק השקעות. ואז אנחנו מתפלים שהניסויים לא מחזיקים. וכשהבסיס הוא אינטרס, שאהבה זה רק ביזנס, אז אין פלא שיש גירושים שמשתוללים מיום ליום. וברגע שהתועלת הכלכלית נשחקת, או שמופיע, פיתרו אותו מהעבודה, כבר לא יקבל את הפנסיה, כבר אין כסף, כבר אי אפשר לשלם את המשכנתה, אז בשנייה כל הבית מתפרק, כי הכל היה ביזנס. או שמופיע מישהו עם הצעה משתלמת יותר, אז הקשר מתפרק, כמו חברה בעסקים. אני אומר את זה מכאב, ואתם יודעים את זה טוב טוב שאני מדבר מכאב. כל יום, כל רגע, עוד זוג נפרד, הרישום האזרחי עמוס, בתי הדין צפופים, הילדים קורסים, וכסף שהושקע בחתונה הכי מהממת מתפזר בעוגמת נפש. ולא זה, זה לא זיווגים לא מתאימים, ממש לא. זה תוצאה של תרבות שלמה, של רדיפה אחרי האני. על מה אני מקבל מזה? אם לא טוב לי, אני בורח. מפרקים, לא נלחמים, לא מנסים, לא משקיעים. כי מי שמתרגל לזוגיות כעסק, אז הוא גם מתנהל בה כמו עסק. רואה ירידה ברווחיות, סוגר את התיק. זה מה שכואב. רבותיי, צריכים לשנות את זה, לשנות. העולם דוהר, דוהר, דוהר. הוא לא מתחשב בנו, לא רואה אותנו ממטר. ואנחנו צריכים לזכור שבית איתן זה בית של ערכים. בית איתן זה בית של אהבה אמיתית, של השקעה. ולא בורסה. הבורסה האמיתית זה יוד כ' וו' כ'. בואו נתחבר לאור העליון. הטלפון שלנו כאן ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו כבר נעבור למאזינים הראשונים ונאמר שלום לך יעל, שלום וברכה יעל.
1: שלום וברכה לכבוד הרב, ברכות על התוכנית המעשירה והסופר מרתקת. דבריך מעשירים, רוחניים ונעימים.
0: תבורכי, תבורכי, תבורכי. בוא נתחיל עם תאריך לדעתך.
1: 29 לראשון, שנת 78.
0: בבקשה גברת יעל, אנחנו מדברים איתך.
1: אני, יש לי בן יחיד שעולה לכיתה א', ואני רשמתי אותו לבית ספר מרוחק מהבית, כי זה בית ספר שהוא ברמה יותר גבוהה, ושלדעתי יותר מתאימה לו. אני שואלת בעצם על מעבר דירה לאזור הבית ספר, אם זה אפשרי עבורי, כי זה גם סביבה קצת יותר יקרה. האם כדאי לעשות קנייה של דירה באזור שם, או לעבור לסחירות שם?
0: הכל זה בשביל ילד, בגלל שיהיה לו יותר קל מבחינת הבית ספר?
1: חינוך, בגלל שחינוך זה דבר חשוב בעיניי.
0: אשרייך, אשרייך, נכון מאוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, חנוכת זה עניין של חינוך. זה המזמור שאנחנו רואים אותו כל יום. חנוכה זה גם עניין של חינוך. הכל, החינוך שווה הכל, שווה להשקיע בחינוך. בפרט בדוח שלנו. מה תאריך לידתו והאות הראשונה של שמו?
1: 16/6, שנת 20, י'.
0: שנת 20. כן, 2020. כן.
1: בין היתר גם על זוגיות, אם אפשר, בין היתר. אבל זה ברקע. יותר חשוב לי עבור הילד.
0: ברור. וכשאת אומרת על פער מחירים, במה זה מתבטא? בכמה בערך?
1: זה מעניין אותי אם אני אהיה מסוגלת לרכוש שם דירה בעתיד ועוד שנתיים למשל. יש לי דירה שהיא ברשותי במקום שהוא פחות, לא מהסביבה, שאני אצטרך להתאמץ יותר כלכלית. האם זה באמת אופציה לחשוב עליה, לקנות דירה באזור הבית ספר, או פשוט לעבור לשם ולהזכיר?
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 69.

0: את יודעת, קיבלת תשובות מהירות, חדות, ברורות, לא צריכים פרשנויות, לא צריכים פרשנים. קיבלת תשובות כל כך מדויקות, טובות, ברוכות.
1: ברוך השם.
0: וזה דבר גדול מאוד, דבר גדול מאוד שככה מקבלים במהירות הבזק. אני אגיד לחד וחלק, קודם כל תראי איזה משמעות רוחנית טובה, וכתוב לך בדרך שאדם הולך מוליכין אותו. קודם כל קיבלת מבורך, מבורך, מבורך לעשות את הצעד הזה.
1: השם.
0: אז בואו נתחיל עם הסוף. עכשיו בואי בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, ככה, את יודעת, נעיין בספרים הקדושים, ונשתף אותך למה שגם כתוב. אז יש לנו שלושה דברים שאנחנו יודעים, נקרא שפרנסתו של אדם מוקצבים לו, קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. יותר אנחנו כתוב מתשרה ועד תשרה. תשימי לב. עכשיו, תשרה, אם אנחנו מחלקים את זה תשרה, למה בעצם בן אדם שהוא נותן, יש לו תקציב, יש תקציב שנתי בשמיים לכל אחד מאיתנו. עכשיו, לפעמים יש מספרים, פלוני מקבל מספר יותר גדול ממני, אבל יש לו הוצאות יותר גדולות, אז זה לא משנה. אבל אם אדם נותן, תשרה, נחלק את זה, נותן, תף, זה תלמודי תורה, כוונה לתלמוד תורה, ודברים שעוסקים, שין, זה שבתות, אדם שמשקיע בשבת, רש, זה ראשי חודשים, כן, ויוד, זה ימים טובים, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מחלקים את זה, אז זה גם מדבר על נושא של חינוך, וברגע שאת משקיעה בנושא של חינוך, ואת רוצה שהילד שלך יתחנך בצורה יותר טובה, זאת אומרת, זה לא נמצא בתקציב, יוצא מפה, שאם זה לא נמצא בתקציב, אז בוודאי שקיבלת אור ירוק, ואם את משלמת לתקציב שנראה לך כחסר, אז בוודאי שזה יחזור לך ואת תצליחי. הבנת מה התכוונתי? הבנת?
1: פחות או יותר, אבל לא, כן.
0: הכוונה שמה שאת משקיעה בשביל הבן שלך לא יחסר ממך, זה הכוונה. ודווקא תראי מזה ברכה. זה התכוונתי, אוקיי? אבא שלך מתחיל באות א' או י' או מ'?
1: י'.
0: יפה, תני לי אות בין א' לת'. בואו נראה.
1: קפץ לי שין, אוקיי.
0: שין, יפה, יפה. שין, נכון?
1: כן.
0: יפה, שין זה האותיות של שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה מתחיל בשין. והאות שין יש לה שלושה ראשים, וזה כמובן בקשר התפילין. יפה, עכשיו שין, אם אנחנו מסתכלים, בואו נראה כמה זה שין. שין זה 300, נכון? במספר קטן זה שלוש, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו, בדיוק, את יודעת טוב מאוד, נכון? וכתוב, החוט המשולש במהרה לא ינתק, אוקיי? אז זה מדובר כמובן על הבן שלך שיצליח.
1: אמן.
0: דרך אגב, תדעי לך, אמרתי א', מ', שינו י', נכון? א', מ', שינו י', ואמרת שזה י', אבא. אז אני רוצה לומר לך משהו, שכנראה יש לך... סבא, שהוא גם מהשמות הקדושים, מהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב.
1: מדויק.
0: ואחד לאחד. אז יש לך ברכה והצלחה, תעשי את הצעד הזה. לא לפחד, יש לך ברכת הדרך ממני.
1: של לקנות דירה או להשכיר? להתחיל להשכיר שם באזור.
0: להתחיל להשכיר, ובעזרת השם גם תרחשי דירה.
1: בעזרת השם, תודה רבה. ולגבי הזוגיות אולי קפץ משהו?
0: בוא נראה, תני לי
1: אולי מספר לא, כי אני...
0: בין אחת, כן, כי את מה?
1: גם כזאת שלא ממש עובדת בזה.
0: לא רוצה את זה, כי
1: אתה לא משתוקקת? לא, אני חושבת שאני לא, אני לא יודעת אם אני באמת, זה מה שאני צריכה בחיי, זוגיות. אבל מצד שני יש את החלק שאומר, לא טוב להיות האדם לבדו. ויותר מזה שהבן שלי גם כבר, אחרי שהוא למד את מגילת רות, ביקש שאני אתחתן.
0: אז מה, הוא למד מבועז, את אומרת?
1: כן.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. תראי, כמה זמן את כבר ללא זוגיות?
1: ארבע שנים.
0: וכמה זמן הייתם יחד?
1: יש. 2.5, 3, נדמה לי.
0: תני לי מספר בין 1 ל-100 ו-1.
1: 99.
0: יפה, זה צדיק ט', נכון? צדיק ט', צדיק זה 90, וט' זה 9. בוא ניקח את זה ביחד, הרי זה 18, נכון? ואת יודעת מה כתוב, בין 18 לחופה, כך כתוב, בין 18 לחופה. יפה, אז מה זה מרמז? על זיווג. אבל, כשאנחנו מדברים על זה, אז אנחנו מדברים בדיוק לאחר חג הסוכות, בעזרת השם.
1: בלי
0: נדע. נתחיל לעבוד על הנושא. בסדר?
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברכה והצלחה, בריאות, מזל.
1: מקפידה לשמוע את התוכנית ונהנית מאוד.
0: וכל טוב, רק דברים טובים. רק דברים טובים.
1: אמן.
0: אמן.
1: תודה.
0: לכל עם ישראל. אנחנו נעבור ללילי.
2: שלום וברכה.
0: שלום וברכה לך, לילי. תאריך לידה.
2: לא שלי, אני שואלת בשביל הנכד.
0: בבקשה. שם שלו ותאריך לידה.
2: השם שלו זה רפאל, התאריך לידה שלו זה 6/12/20.
0: מצוין. מה הבעיה?
2: הבעיה שהילד הזה ילד מאוד מטוב, ילד נבון, אבל הוא נכנס לכיתה א' בגיל 6, הוא לא רוצה להיכנס ללמוד, הוא רוב הזמן במסדרונות. היא מוציאה אותו כי הוא מפריע לה. והם רוצים לתת לו רטלין, ואני לא מוצאת את המסגרת, מה מתאים לו, לא מתאים לו, כל שני וחמישי, היא קוראת לאמא שלו, שתבוא לקחת אותו, כי הוא במסדרונות מסתובב, הוא מפריע למורה. מה עליי לעשות, אם לתת לו רטלין, לא לתת לו, איזה מסגרת תתאים לו, בוא, אם אתה יכול להגיד לי, אני אשמח מאוד.
0: תראי, יש מורות. אני
2: ממש את ההורים גרושים, דרך אגב, אבל הם חיים יפה מאוד ביחד.
0: תראי, יש מורות שהם על תקן של בייביסיטר, אז יכול להיות שצריכים להעלות להם את התעריף, ואז הם ישמרו יותר על הילד. לא
2: מה,
0: כולם.
2: אני לא הבנתי מה להעלות?
0: אז אני אומר שיש מורות שהן על תקן של בייביסיטר. אם הילד מפריע, אז נותנים לו ריטלין. כי הוא מפריע בעצם לכיתה, להתנהלות. אין היום חינוך, היום זה בייביסיטר. מבינה? לא כולם, אבל הלב פשוט נגמר. זה לא מה שהיה פעם. אז... אנחנו צריכים לדעת כיצד להתנהג. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה. קודם כל, הוא אובחן שיש לו קשב וריכוז?
2: כן, הוא אובחן בקשב וריכוז, אבל לא כזה שהוא מתאפס על קירות, הוא בא אליי, הוא יושב, הוא יכול להיות בטאבלט, בטלוויזיה, והוא יכול להיות גם טיפה משתולל. אבל זה לא ילד כזה מופרע לגמרי, הוא ממש לא.
0: את יודעת שגם אם אנחנו... את יודעת שגם אם אנחנו לפעמים נבחן את המורה וקשב וריכוז היא תיכשל בזה.
2: גם אני נמצא אצלה, ברור. 90% מהאוכלוסייה היום יש לה קשב וריכוז.
0: כן, ודאי. קשב ודאי וגם ריכוז.
2: אוקיי.
0: נכון?
2: כן.
0: אבל בכל זאת, למה לקפוץ ישר לתת ריטלין?
2: נכון. אנחנו כבר שנה לא נותנים לו, אבל מה, הוא בחוץ?
0: אבל יש גם תרופות אחרות שאפשר לבדוק. לא ישר. עכשיו, מי המליץ על ריטלין?
2: המורה, אני יודעת מי המליץ על המליץ.
0: אבל המורה היא לא רופאה. או שהיא למדה רפואה, אני לא יודע. המורה היא רופאה?
2: לא יודעת.
0: את לא יודעת, אז מה אנחנו כן יודעים? מורה, רגע, שנייה, סליחה.
2: הם רוצים שקט, זה מה שהם רוצים.
0: בוודאי, מורה ומורה לא יכולים לתת לילד שום תרופה, לא ריטלין, לא קונצרטה, לא אטנט, לא כל התרופות למיניהם של קשב וריכוז, הם לא רופאים, נקודה סוף.
2: אוקיי.
0: יש מבחנים, לא שומעים לרופאים. אחד מהדברים שכואב לי וחורה לי, וצריכים לפרסם את זה, הטמטום הגדול שנהיה בתקופה האחרונה, הטמטום אין כמוהו, את יודעת, אנחנו משלמים קופת חולים, ואני כל יום מדבר עם הרבה אנשים שנצרכים, גם אנשים שהגיעו למצב סיעודי, ניתוחים, השתלות, תרופות. יש לי פה עכשיו, אני מדבר פה על תרופה של מישהו שיש לו את המחלה, הוא זקוק לתרופה, כל ימי חייו שילם כספים מפה ועד הודעה חדשה, לקופת החולים.
2: שהוא
0: צריך הוא לא מקבל מהם שום דבר. מקשים עליו את החיים, וכרגע התרופה הזאת היא יקרה, לא מאשרים לו את זה בסל הבריאות, ואז ממציאים כל מיני דברים, זה לא חיסה, כן חיסה, ויש לו כמובן את הדרגה הטובה ביותר של המסלול, של הכרטיס שלו, כמובן המסלול, בקופת החולים, והוא לא מקבל, זה דבר ראשון. דבר שני, הדבר שיש היום, זה עוד דבר שאני פשוט, אני אישית לא מבין אותו, היום כל רופא, כל אדם שילך לרופא כללי, רופא משפחה, תגיד לו, דוקטור, יש לי חרדות, הוא יתחיל לרשום לו רצפט. עוד ציפרלקס, קלונקס, הוא נותן כמובן חופשי, קלונקס אין בעיה, נותן חופשי, הסיבל, כל הדברים למיניהם. הדוקטור, שהוא לא פסיכיאטר, לא מאפרן, נותנים היום בקופת חולים, כל רופא משפחה יכול לתת תרופות פסיכיאטריות. מה קרה? רופא נהיה הכשרה לפסיכיאטר? מאיפה המציאו את זה?
2: בסדר, הם רוצים להיפטר מזה, או להשאיר
0: את הקופת חולים. לא, אני אגיד לך מה הבעיה. היום גם אנשים רוצים גסטרולוג, רוצים פסיכיאטר, רוצים כל מיני דברים עם רופא כליות. הם צריכים לחכות לפעמים חודשים, וגם לפסיכיאטר לוקח הרבה זמן, כי אין הרבה פסיכיאטרים, אז נותנים רשות לרופא. יאללה, רופא, חלק תרופות פסיכיאטריות.
2: בינתיים, כן, הבנתי.
0: כן, מה הבעיה?
2: יש איזה תרופה שיכולה לעזור לו שהיא לא תרופה?
0: קודם כל, את יודעת, דבר כזה זה שאלה כבר מכשילה, ומדוע? וקודם כל צריכים לדעת את הילד, מה מומי, איך ולמה. תארי לך שפה הרב בן צבי ייתן עכשיו תרופה הלכה לרבים. זה נשמע לך מקצועי? זה נשמע לך לא מקצועי בכלל, זה לא מקצועי. כל דבר צריכים להבחין, מה, מו, איך. אני רוצה לראות חוות דעת של רופא, יכול להפנות אותו לרופא מסוים, לראות מה מדובר. יש גם טיפולים טבעיים, לא כולם טובים. גם בטיפולים הטבעיים, בדור שלנו מלא מסחרה. מלא שקרים עובדים על אנשים היום, מפה ועד הודעה חדשה, אנשים היום רוצים לצרוך תרופות, תיקח אבץ, תיקח מגנזיום, תיקח אומגה 3, תיקח פה דיאטת החלבונים, ניקוי רעלים, עוד שקר, מלא שקרים יש היום, ואנשים אוכלים את כל השקרים שמפיצים להם, כל מיני שקרים למיניהם, גם בתרופות הטבעיות יש מלא שקרים, תעשיית התרופות הטבעיות זה עוד שקר שבא לעולם, אוקיי? גם התרופות, יש דברים שנצרכים, יש דברים, אי אפשר להגיד לפה ולשם ולשלול את זה ולשלול את מה אני אומר, כל דבר לגופו של עניין, ברור? כל דבר לגופו של עניין. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה בספר הזוהר לאן הוא מכווין אותנו.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אני אגיד לך משהו, אני ראיתי פה בספר הזוהר הקדוש, הילד הזה, אני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, הילד הזה עבר איזה טראומה במשפחה. משהו שקשור לטראומה רגשית. אמא שלו, האמא נשואה?
1: לא, לא נשואה, אבל הם חיים באושר ואושר. הם גם עשו ילד, אחרי שהתגרשו, הם עשו ילד אח לרפאל.
0: אהה, הבנתי. הבנתי, ולפני כמה זמן הם התגרשו?
1: בוא נאמר, הילד בן 6, הוא היה בן משהו כמו שנה.
0: אז הם רצו לשמח את רפאל ולעשות ילד, אז למה הם לא מתחתנים?
1: לא יודעת, נוח לו ככה, הוא עובד מהבוקר עד הערב, והוא לא, לא עוזר, אבל הוא רואה אותם, הוא דואג להם, למלבושם, לכסותם, מה שנקרא הכל. גם לה וגם לו, הם חברים טובים, הוא אצלה מבלה שישי שבת, שבת
0: מה
1: כן.
0: שהילד, מה שהילד חווה ומה שהילד עובר, זה טיפול רגשי. זאת אומרת שהוא צריך טיפול רגשי. לא קשב וריכוז, טיפול רגשי, זה מה שרואים פה. כמו שאומרים, לאמץ את הילד בביטחון, לתת לו יותר ביטחון עצמי. הילד קצת תלוש. את מבינה, את כל הזמן מדברת על דברים רוחשניים, גשמיים. לא, זה מכת הדור. בוא תדחוף לו טלפון חדש, בוא תדחוף לו פלסטיישן חדש, בוא תדחוף לו מחשב חדש.
1: כל אהבה הוא מאמין, הוא גם אוהב אותו, אבל הוא מעמיס עליו הכל, מה שהוא רוצה, הוא נותנים לו.
0: מה, את לא רואה שהיום כל הנוער, כל הילדים, כולנו כל היום עם הטלפון?
1: נכון.
0: פעם היינו צוחקים על מישהו שהולך עם בודה, עם הבובות האלה. היום אנחנו הולכים עם הבובה הזאת, לא יכולים לעזוב את הבובה הזאת 24 שעות ביממה. אם היה לנו כוח, אם היה לנו כוח יותר, יותר מ-24 שעות, יותר מ-24 שעות. אפילו עם הטלפון בשינה, נרדמים עם הטלפון. 24 שעות.
1: יש לך איזה מטפל רגשי שאתה יכול להמליץ לי?
0: עכשיו, הילד הזה ילד טוב, הוא יצליח. דרך אגב, הוא גם צריך חוגים, להוציא קצת...
1: אני פוחדת שהוא לא ילמד לקרוא. הוא לא קורא, כיתה א', הוא לא קורא.
0: אז מה? אז מה זה אומר? אז הם מלמדים אותו לקרוא. מה קרה?
1: מי מלמד? הוא לא רוצה לשבת.
0: יש שיטות. גברת, יש שיטות. מה תגידי על ילדים שצריכים ללמוד בתלמוד תורה, ללמוד גמרא ומשנה, וללמוד כל מיני דברים מסובכים, ילדים שיש להם, נו, אז את יודעת מה זה, ובכל זאת הם כן לומדים, נכון? אפשר הכל, אפשר הכל. זה הכל עניין של, הכל זה עניין של גישה, גישה. הכל זה עניין של גישה. איבדנו את הגישה האמיתית.
1: הביאו לו מורה פרטית, הוא ישב קצת איתה, ועכשיו הוא לא רוצה בכלל לשבת.
0: אוקיי, בסדר. אז יש כמה דברים, אני קודם כל אתן לך דברים רוחניים, ובמהלך השבוע תדברי איתנו, ואני אכווין אותך למישהו טוב, כמו שצריך, ואפשר. הוא לא נמצא במצב של... הוא לא נמצא במצב קשה. הוא במצב של התווה הדרך, הוא במצב... ילד טוב, הוא יקבל את הדברים.
1: ילד מעולה.
0: ילד טוב. יש לו גם דרך אגב, שם מצוין. שם מעולה, את יודעת, הנה, ואני מביא לך את הסגולה מהשם שלו, ממלאך רפאל, אוקיי? מלאך רפאל, יש ספר מלאך רפאל, יש מלאך רזיאל ספר, ויש מלאך רפאל. אז במלאך רפאל, תשימי לב, כל יום תקראי את פרשת הקטורת במשך 18 ימים.
1: רגע, אני קוראת את זה שהוא קורא, או שאימא שלו.
0: גם האימא וגם את. אם האימא לא רוצה, אז את בתור הסבתא תקראי.
1: אני
0: אוכל לך
1: פרשת, מה אתה אומר?
0: פרשת הקטורת, תכתבי ככה באינטרנט, פרשת הקטורת.
1: הקטורת, נכון. כן, הבנתי.
0: כתוב לי פה, הפסוק קטורת ישמח לב.
1: פרשת הקטורת ישמח לב, כן.
0: כן, זה פסוק.
1: איזה דף, איזה קוראים לזה?
0: תכתבי פרשת הקטורת באינטרנט, עתידי הכל לקרוא את זה, לא בעיה.
1: אוקיי. את כל זה לקרוא, מה זה ספר?
0: ובמהלך השבוע תצרי איתנו קשר, נעזור לילד הזה.
1: יופי, תודה, כי הוא באמת ילד...
0: ברכה והצלחה.
1: לא בגלל שהוא שלי, הוא משהו. הוא ילד מקסים.
0: ויצליח.
1: וכל מישהו לא הולך ללמוד, יופי, הוא יצליח, אתה אומר. פרשת הקטורת וישמח לב. אני אכנס לאינטרנט, אתה אומר...
0: וישמח את הלב שלו. ברכה והצלחה, כל טוב צדיקה.
1: תודה רבה, אני מתי נתקשר אליך?
0: במהלך השבוע, כל טוב. שלום לך, מני.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
2: 24/9/68.
0: אני איתך.
2: בעיקרון זה על מדובר על יותר קטע כלכלי. אני כולי מסובך חובות למעלה מ-17 או 18 שנה, תקוע בתוך פשיטות רגל. הייתי עצמאי ארבע פעמים בתחומים שונים, ואחד הפעמים הייתי ספר גם. אז פשוט כל פעם שאני מגיע עד פשיטת רגל, לא צולח, כל פעם קורה מצב אחר, פעם היה קורונה, פעם היה זה, פעם היה זה. באורך כל השנים אני נסחה, והנה גם במלחמה, התיק האחרון הוחזר לי ונאמר לי ש... תחזור עוד פעם ללשכה. אז אני תחזור ללשכה, אני כל פעם לחזור ללשכה. וגם המצב בבית.
0: לי, אתה נשוי, ילדים?
2: אני גרוש עם ילדים ואני סבא כבר.
0: שתהיה בריא. סבא זה לא דבר, זה לא פגם להיות סבא.
2: לא, אמרתי, גם גרוש, גם סבא וגם אבא.
0: סבא זה, אתה צריך להיות סבא גאה.
2: נכון.
0: זה זכות. יש כאלה שלא זכו להיות סבא, אתה זכית. נכון או לא?
2: נכון, אמת.
0: יפה. הרבה פעמים אומרים לי, שלום, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אני שואל אותו, מה שלומך? הוא אומר לי, סבבה. אמרתי לו, מתי הוא בא? אמר לי, מי בא? אמרתי לו, סבא. סבא בא. אז השאלה, מתי הסבא יבוא? אתה מבין? כן. נכון או לא? אז אתה אומר שאתה עובר קשיים, נכון, מני?
2: עובר קשיים כלכליים, כן. וגם יש לי איזה קושי בבית, על בית שהוא נשאר מן דמי מפתח ירושיים, אחי, שמתעלל בי ועושה לי דברים איומים. זה שני הבעיות העיקריות.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 68.
0: תמתין.

0: מני, מני, תשמע, יש לך באמת חסימה חזקה, שאני אומר חסימה, אתה יודע, זה, יש לך איזה בלוק אפילו, עד כדי כך, אתה מרגיש את זה, את הכובד, מרגיש ששום דבר, אתה יודע, לא זז, לא הולך, סוג של עננה כבדה עליך, וזו תקופה, תקופה שאתה מרגיש מאוד מאוד תקוע, כל מה שאתה מנסה להרים ראש, לא הולך. אתה מרגיש את התקיעות הזאת.
1: עוד ל-20 שנה, מה זה?
0: ודאי, אני אומר לך שזה דבר שהוא ממשיך, ממשיך, ממשיך, ולא רואים את האור בקצה המנהרה. למרות שאתה בן אדם מאוד חרוץ, עם כל הכבוד, אבל אתה רואה, אתה מרגיש בעצמך את החסימה, ואני רואה פה, אתה יודע, רואים פה בספר, אתה יודע, לא סתם כתוב לי פה פרנסה, פרנסה, פרנסה קשה, ולא סתם, אתה יודע, כתוב לי פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, גם כקריאה וגם ים סוף. ים סוף, אנחנו רואים, סגר עליהם גם המדבר, זה גם הפסוק הבא שאני רואה פה, וסוג של סגר, סוג של מועקה, כאילו פרנסה חסומה, הכל קשה, לא זז, לא הולך. אז שאלה, מה עושים? אני אשאל אותך שאלה, אבל אישית, עם יד על הלב. אתה מברך על הלחם?
1: אני מברך על הלחם, אני מתפלל, מניח תפילין, הולך עם
0: ציפור. אני לא, קטן, אני אמרתי לך אם אתה מניח, מה שאלתי אותך?
1: הכל אני עושה,
0: אני משתדל לעשות אותך. הכל. אני אמרתי לך הכל, לבנת הספיר אתה עושה?
1: לא, אבל אני משתדל לעשות מה שאפשר.
0: לבנת הספיר אתה עושה?
1: לא, אני לא יודע אפילו מה זה.
0: יפה, אז למה אתה אומר שאתה עושה הכל?
1: את מה שאני יכול, זה התכוונתי.
0: לא את מה שאתה יכול, שאלתי אותך שאלה, תענה.
1: מברך על הלחם.
0: מברך על הלחם, ברכת המזון מתוך סידור, כן או לא?
1: כן.
0: יופי. עכשיו תקשיב טוב. כשאתה מגיע למילים פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, במילה פותח את ידיך, תחשוב על שלושת האותיות, פי, א' וי', שזה ראשי תיבות של פותח את ידיך. שזה דרך אגב, מה-72 שמות, של עין בית שמות, אוקיי? פותח את ידיך. וסופי תיבות של ח' תו וכף סופית. ברור?
1: כן.
0: הבנת?
1: כן.
0: יופי, תחשוב על זה. תגיד את זה, כשאתה אומר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, תפרוס את ידיך כלפי השמיים. ברור?
1: כן, כן, כי לא הקפדתי ממש על ברכת מזון כל הזמן, אבל אני עכשיו אקפיד יותר ויותר.
0: אתה רואה? הרי אתה מודה. אז עכשיו תקפיד על זה, כי כתוב לי פה, החידה אומר, כותב לך פה בפירוש, מובטח לו שתהיה לו פרנסה. תקפיד על זה מאוד מאוד חזק. לא סתם אנחנו מדברים על ברכת המזון, הזן את העולם כולו, טובו, בחן, בחסד ורחמים. כתוב לי פרנסה, פרנסה, פרנסה, ברכת המזון, המזון נהפך לניזון, אוקיי? אז פה רואים מזונות. אנחנו רואים מזונות, זה עניין של מזון רוחני, ויש גם מזון גשמי, ברור? וזה נושא של פרנסה. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה ועד ראש שנה. מזונותיו זה גם פרנסה, זה גם כסף, זה גם ברכה, זה הכל כלול. בגלל זה אנחנו רואים גם...
1: אני אתחיל סוג פשיטת רגל הפעם הזו, בפעם האחרונה, אני אצליח בה לפחות, אני כבר לא יודע.
0: תקשיב טוב, בוא העיקר שלא תפשוט לא רגל ולא יד. אנחנו רוצים שבעזרת השם תפשוט את ידיך לכלפי השמיים. בגלל זה אתה רואה, דיברתי על נושא של פשיטת הידיים שלך כלפי מעלה ולא כלפי מטה. ברור? הבנת? תגיד את זה, את ברכת המזון כמו שביקשתי ממך. אני מאמין בעזרת השם שעד י'ט, שים לב, י'ט אלול, דרך אגב, יוטט אלול, זה 40 יום לפני יום הכיפורים. הבנת?
1: כן.
0: מהתקופה הזאת יתחיל להיות דברים יותר טובים. בסייעת הדשמיה. ברכה והצלחה.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: יש הרבה סגולות, ויש הרבה סגולות שכתוב עליהן בדוק ומנוסה. כשכתוב בדוק ומנוסה, זה הכוונה סגולה שהיא בדוקה ומנוסה. אז לא פעם ולא פעמיים, יש הרבה אנשים שרוצים לחלום את הקרובים אליהם. זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אמא, מישהו שנפטר קרוב מאוד. ולא פעם ולא פעמיים הם רוצים לראות אותם בחלום. הרבה פעמים אני שואל אנשים, מתי חלמת על אביך, על אמך, על מישהו קרוב במשפחה? והם אומרים לי, לא, לא חלמתי הרבה זמן. אז זה נקרא גם שאלת חלום. לפני השינה, אומרים קריאת שמה שעל המיטה, אני מדבר על דבר שהוא בדוק ומנוסה, ולאחר שמסיימים קריאת שמה סמוך, אני מדבר ממש לשינה, אומרים את הפסוקים הבאים. פסוק ראשון, לומר את זה 9 פעמים. איזה פסוק? רשמו לפניכם, אני אפרסם את זה גם בעזרת השם בפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, בעברית תתחברו, ואני אפרסם את הסגולה הזאת שהיא בדוקה.
2: התראה. מטולה.
0: בדוקים ומנוסים. אז הפסוק הראשון, לומר את זה 9 פעמים, מספר התהילים, מזמור יוד, איזה פסוק? פסוק יוד זין. עוד פעם אני חוזר, פרק יוד, מזמור, פרק יוד, סליחה, ופסוק יוד זין, בקיצור, תאוות ענבים שמעת, השם תכין ליבם, תקשיב אוזנך. אומרים את זה 9 פעמים. פסוק שני, אומרים את זה מספר יחזקאל, פרק א', והוא הפסוק הראשון, פסוק א', והיא ב-30 שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולל נער כבר, נפתחו השמיים, ואראה מראות אלוקים. שימו לב, פסוק שלישי, בכוונה, זה מספר דברי הימים. פרק א', פסוק י' א', פסוק ח' ב', בניה בן יהודע בן ישחייל, רב פעלים, מן קפציאל, הוא יקע את שני אריאל, מואב, והוא ירד ויקע את הארי בתוך הבור ביום השלג. בדוק ומנוסה, אוקיי? לומר את הפסוק הזה 3 פעמים, אני אפרסם את זה כמובן, ואפשר לראות את זה, את הדברים פשוטים ודוקים. וכמובן, כתוב ויש בספר שמואל, יש כתוב בן איש חייל, והקריאו בן איש חייל. כתוב בן איש חייל, אבל זה בן איש חייל, צריכים לקרוא את זה. אני כמובן מי שירצה, ואז יש כמובן בסופו של דבר תפילה קצרה שאומרים אותה. כל זה כמובן לאחר קריאת שמע, ירצון לפניך השם אלוקי, אלוקי אבותי, שתבאר לי בחלום טוב את הדבר שאני צריך לדעת, וגם דרך הרמזים, הוא יראה גם פירוש לדבר, או דרך ברורה מה לעשות, או רמז שהוא יכול לעשות, ואנחנו לא מדברים פה על פרשנויות וכו', אלא דברים שהוא יבין מתוך החלום שהוא צריך כמובן לעשות. זה אחד מהדברים הפילאים שבני האדם לא יכולים להבין מה זה בעצם חלום, שאנחנו רואים בעצם בן אדם שהוא ישן על המיטה שלו, ואנחנו לא מבינים באותם רגעים, כל אחד יחשוב קצת עם עצמו, אפשר לפרש את זה מבחינה מדעית, החשמל של המוח, כל מיני דברים, אבל איפה האדם באותו רגע נמצא? איפה הוא נמצא? הוא נמצא עם הגוף שלו על המיטה, יפה, מחיות כפיים סוערות, אבל השאלה איפה הנשמה שלו נמצאת, איפה הוא נמצא, באיזשהו מקום הוא נמצא. כשאדם יתבונן את זה, הוא יראה בחלומות אדבר בו, מקבל את הרמזים, וזה דבר נפלא, ואני אפרסם את הסגולה הזאת בפייסבוק בעזרת השם יתברך, כדי שאנשים יווכחו לראות שהסגולה הזאת היא גם בדוקה וגם מנוסה. שלום לך, שלום אריאל.
3: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.
3: 15.7.79.
0: בבקשה, אני איתך.
3: אני אתמקד בנושא אחד עיקרי, זה זוגיות, ואני אשמח לשמוע מה הרב אומר בנושא.
0: אתה שער וקולע, קצר וקולע, כמו שאומרים. זוגיות. מה הסטטוס שלך?
3: יש עוד דברים, אבל אפשר להכי גם שער.
0: אתה רווק?
3: רווק.
0: ומתי הייתה לך זוגיות שאפשר לקרוא לה קשר?
3: מזמן.
0: כמה זמן?
3: מעל 50 שנה. הייתה לחודש.
0: זה לא הרבה זמן, זה נקרא הרבה זמן?
3: נכון, זה היה לקשר של חודשיים, והוא גם לא היה בריא, והוא גם לא היה תקין, וגומל לחייבים טובות.
0: שגמלה אני כל טוב. אני מקווה שלא תגיד ברוך שפטרנו מונשו של הזה.
3: יכול להיות שגם שווה להגיד את זה.
0: מספר בין 1 ל-72.
3: 50?
0: תמתין.

0: נו, אז אריאל, השם שלך הוא בית המקדש, אז מה לעשות? אתה יודע שכל אדם שמתחתן וכל אדם שכל המשמח חתן וקלה זוכה לחמישה קולות, ואנחנו יודעים שבונה גם אחת מחורבות ירושלים, והשם שלך זה של בית המקדש, אחד משמותיו של בית המקדש וירושלים. יש 70 שמות לירושלים, דרך אגב, ואחד מהם זה גם אריאל, בית המקדש, ואתה רוצה גם את בית המקדש הפרטי שלך, אבל מה לעשות שהרבה פעמים אתה גם בררן גדול, וזה לא כמובן לתועלת, אני אומר לך את זה, ולפעמים אתה גם מזמן לך את הלא נכון, אז צריכים לעשות פה כמה דברים, כמובן רוחניים, אנטיביוטיקה רוחנית על מנת לזמן את הזיווג שלך, כי בכל זאת אתה כבר הגעת לגיל שאתה יודע, 46 וחצי, יותר קצת, טיפה.
1: עוד שנייה, זה 7 כבר.
0: נכון, אז אנחנו רוצים גם שאתה תקים את הבית שלך כמו שצריך. יש לך אחים ואחיות נשואים?
1: כולם, ברוך השם.
0: ואתה לא, היחידי, כן?
1: Mm-hmm.
0: נכון?
1: נכון.
0: זה מה שקורה פה בספר, זה מה שאני רואה. ויש לך מעל 4 אחים, כן או לא?
1: ארבעה אחים חוץ ממני, כן.
0: חוץ ממך, אז אתם חמישה. תן לי מספר בין אחת למאה ואחת. 101. כמניין?
1: מיכאל.
0: מיכאל, נכון? אז אם אנחנו מסתכלים היטב, אתה השלישי אולי?
1: אני השני.
0: השני, אוקיי. השני. אז אם כך, תן לי עוד בין א' לתו.
1: היי.
0: היי, 5, וואו, 5 חומשי תורה, היי, ספר דברים, תקרא כל יום חמישי את ספר דברים, ובימי חמישי דווקא, במשך 3 חודשים, רק בימי חמישי, אתה תמצא את הזיווג שלך בעזרת השם יתברך, ויהי רצון שתזמין אותי לחתונה. היית קרוב לאירוסין?
1: הייתי פעמיים אחרי רוסים כבר.
0: אתה רואה?
1: בשלב של לפני... אחד בוטל 3 שבועות לפני חופה.
0: זה מה שאני רואה פה בספר. לא סתם אמרתי רוסין, והרסתיך לי לאור עולם, נושא של רוסין.
1: היה פעמיים.
0: ומפה, בגלל זה יש את החסימה גם, מאז, וצריך לעשות...
1: מהראשון או מהשני?
0: מהשני דווקא. תתפלל לשמוע, דווקא מהשני, ואמרת שאתה השני גם דרך אגב, אתה מבין? זה גם רמז, וזה ראשי תיבות שורש נשמות ישראל, ואתה רואה, לא סתם, ואותיות שני זה גם ישן. כמו שאומרים, זה לא ממשהו שכרגע בתקופה האחרונה יש את החסימה, זה משהו ישן, זאת אומרת מזמן, אוקיי? אז את זה צריכים לתקן.
1: שאלה אם זה פעולה שעשו עליי, או שההורים שם, אבא...
0: אז תתפלל לשמוע שכן, ההקפדה נוראה הייתה שם, לא פשוטה.
1: מהאבא?
0: כן, ודאי. האבא מתחיל באות שין מ' א' או י'?
1: ביוד.
0: יפה.
1: אבא שלה, כן?
0: כן. גם אבא שלך מתחיל ביוד?
1: כן.
0: אתה רואה? יש יותר מדויק ממה שאמרתי? שואל אותך, אתה תענה.
1: אני יודע.
0: אתה לא יודע? אני זה א' נון ויוד, נכון? אני זה אותיות עין. שמת לב? תברח מהחוכמות. אז בוא ניקח את האותיות עין. א', אתה מתחיל באלף. יש לך עוד אח או אחות באלף, כן או לא?
1: כן.
0: יוד, זה בעצם אביך ואז. ונון. כן? אותיות עין אני מדבר, או אותיות אני, אותו דבר. יש לך אח או אחות באות נון? כן או לא?
1: יש לי אח בנון.
0: אין לי כבר מה להוסיף.
1: האח הכי קרוב שלי זה בנון.
0: יפה. אתה רואה? אז מה שאני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תתחיל בעזרת השם בסייעת הדשמיה, ללמוד הלכות קריאת התורה. כתוב לי פה. אוקיי?
1: Okay.
0: אפילו לספר תורה מוכרים ספר תורה בשביל נישואים ובשביל פריה ורבייה. כתוב לי פה הלכות קריאת התורה ללמוד. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: רק טוב.
1: תודה.
0: אנחנו ממשיכים עם המאזינים. נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, גם במהלך השבוע, 026-485-485. אנחנו נעבור כמובן לירון.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: שלום וברכה.
0: עליכם השלום ושלום וברכה לך ולבני ביתך, תאריך לידתך.
2: 4/1/1975.
0: בבקשה, מה הבעיה? תספר לנו.
2: בעיה שאני בן 51, ניסיתי לעשות הכל שיהיה טוב, והכל מרגיש חסום ותקוע, והכל פרנסה, הבריאות עכשיו הידרדרה. עבדתי 20 שנה במקום מסוים ופותרתי. הכל מהכל. משפחה.
0: יש הרבה גירושים. חסימות. גם בכביש שבאתי לכאן, אז היה חסימה בכביש בדרך. יש הרבה סוגים של חסימות.
2: אתה יודע על איזה חסימות אני מדבר.
0: בוודאי, אני יודע. אבל בוא נפתח את החסימות על ידי אור, אתה מבין?
2: כן.
0: ואתה יודע, בדיוק אנחנו מתקרבים גם לג' בתמוז, שזה יום המיוחד של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, שידע איך להעיר את העולם כולו בחן, בחסד, ברווח וברחמים, בשלום ובאהבה. והדרך של הרבי הייתה, עד עצם היום הזה, להעיר, להעיר ולהעיר את העולם. בטוב, בטוב, בטוב, בטוב. איזה צדיק כזה גדול הקדוש ברוך הוא שתה לנו בדורות האחרונים. צדיק כזה גדול, שהייתה לו אהבת ישראל כל כך נקייה ובלולה, והעמיד כל כך הרבה חיילים ומפקדים שעושים כל כך הרבה דברים טובים בכל העולם כולו, בכל הגלובוס, רק על מנת לקרב ולקרב ולעשות טוב. ואנחנו צריכים ללמוד בתקופה הזאת, בעקבת המשיכה, כמה שיותר להעיר. ואנחנו רואים, התוצאות מדברות בעד עצמם, המפקד טוב, החיילים טובים, אין מה לעשות. ורואים את זה. ואם המפקד לא היה טוב, אז החיילים, אתה יודע מה קורה, מתפרקים. ואנחנו רואים שבתקופה הזאת, דווקא בדור שלנו, אנחנו צריכים להעיר. אז בוא, אתה יודע, לפני שאני ככה מסתכל גם בתאריך הלידה שלך, בוא נתחבר לאור, בוא נראה איך אנחנו בעצם מאירים אותך, גם בעין וגם באלף. מספר בין 1 ל-72.
2: תודה רבה.
0: תמתין.

0: לא סתם אתה בחרת במספר הזה. זה מספר שנוגע לך בלב. זה מספר שעושה לך משהו שאתה חי איתו. זה המספר שלך דרך אגב. וככה גם תאריך הלידה שלך נמצא המספר הזה, נכון או לא?
1: כן.
0: יפה. אתה גם 4 שנים גרוש, נכון או לא?
1: נכון.
0: יפה. תן לי עוד בין א' לת'.
1: מם.
0: מם. מה כתוב פה? ודיברת במ. שמת לב? אני מסתיים במם. עכשיו מם, לא סתם בחרת במם. זה גם במספר קטן 4. אתה כולך 4, 4, 4, 4, 4. אתה שמת לב, 4, מם זה 40, במספר קטן זה 4. שמת לב? זה מעניין. שהיית נשוי, הייתם גם 4, נכון או לא?
1: אמת, אני אשתי ושתי ילדים.
0: ממש. רואים 1 ל-1. תן לי עכשיו מספר בין 1 ל-101, בוא נראה.
1: 77.
0: 77, כמניין מזל. מם, זין ולמד זה 77. ומה אתה צריך? זיווג. ראשי תיבות, מוציא זיווג לאור של מזל. נכון? 1 ל-1. עכשיו, קרה לך איזה מקרה לפני משהו 4 שנים האחרונות, הייתי אומר אפילו שנה, שנה וחצי, איזה מקרה מוזר?
1: מה זה מוזר כאילו?
0: מוזר, משהו שהוא לא רגיל. חווית איזה חוויה מסוימת שאתה לא רגיל?
1: קרה לי בעבודה, כן, בעבודה.
0: מה קרה?
1: אני לא יודע מה, איך עשו את זה, למה עשו את זה, אני לא יודע. אולי מישהו, היה לי שרונית של בגדים.
0: כן.
1: לארונית שלי, ו... במקרה יותר המשכתי את זה פתוח. לא היה לי מנעול.
0: כן.
1: וכשחזרתי בהפסקה, אנחנו מחליפים בגדים שם ומתקלחים, זה היה במטבח. איזה מטבח באיזה בית חולים כלשהו. חזרתי מההפסקה,
0: כן.
1: כאילו סיימנו את היום העבודה, רציתי להתלבש, ראיתי מישהו לקח חולצה שלי, משך אותה בדם הכל, והחזיר אותה למקום. כשאני פתחתי את הדלת, ראיתי זה, קיבלתי בעלה, שהיא לא... היו לנו כמה גם בני דודים משמעילים שהם היו שם, אני לא יודע, אבל
0: זה הם, זה הם, זה הם, אני רואה את זה.
1: אני לא יודע מי, לא יודע.
0: ואתה יודע מה, אנחנו מדברים על דם, ודם, תשים לב, זה עוד פעם 4 ו-4. דם, דלת זה 4, ומם, שאתה בחרת, זה 4. איזה צמרמורת עוברת בי עכשיו, דם.
1: ראש שלי, עכשיו יש לי כאבי ראש ומיגרנה מזה, באמת.
0: אתה מבין?
1: יש לחצים בראש וסטרס מזה.
0: זה מה שגורם לך. אתה מבין? מתי זה קרה, האירוע הזה?
1: שנתיים לפני שעזבתי בערך.
0: ולא הזמנת באותו רגע משטרה, לא הלכת להנהלה, לא אמרת שום דבר, לא צילמת, לא אמרת.
1: הלכתי להנהלה, ההנהלה לא עשו שום דבר.
0: זה מישהו שרמז לך. זה מישהו שרמז לך בפירוש, שהוא רוצה להרוג אותך. אתה מבין? אתה ניצלת. קיבלת חיים במתנה, אתה יודע את זה? זה מישהו שרצה לערוב לך. עד כדי כך. אני אומר לך את זה חד וחלק. אתה צריך לעשות כמה וכמה דברים חשובים מאוד. לתת מעצמך לנושא של חיים. קיבלת חיים במתנה. זיווג רואים בדרך, אבל קודם כל צריכים לעשות איזו פעולה מסוימת. ואין חיים אלא תורה.
1: מעניין אותי, מעניין אותי הבריאות
0: נכון. אתה כל הזמן סביב הבריאות, זה מה שגרם לך גם בתקופה האחרונה קצת לחרדות.
1: חרדות ועוד הרבה דברים, עוד.
0: יפה. היה
1: לי קריש דם ברגל, פתאום גילו לי, ועוד...
0: אחי היקר ואהוב.
1: ראייה קצת הידרדרה.
0: אחי היקר ואהוב, תחזור לסמה דחיה, סמה תורה, בעזרת השם תקבל על עצמך, ללמוד תורה, 15 דקות, 20 דקות, 30 דקות ביום. ברור?
1: אני קם בבוקר עושה ברכות השחר, משתדל להניח תפילים בזמן.
0: לא דיברתי איתך על תפילה, דיברתי איתך על תורה, לימוד תורה.
1: מה זה לימוד תורה? כמו מה?
0: יפה, תתחיל בעזרת השם ללמוד ספר מוסר, תתחיל עם ספר מוסר, מסילת ישרים, או שתתחיל עם ספר התניה בשיתוף פעולה דרך האינטרנט. תתחיל. ברור?
1: אני רושם באינטרנט ספר מוסר, מסילת ישרים?
0: נכון.
1: ומה השני אמרת?
0: ספר התניה.
1: ספר התניה. ומה, אם, כאילו, לא יכול להיות גם הקפדה של משפחה, אם האבא אני לא בקשב, כאילו,
0: בעזרת השם, אתה תיצור איתי קשר, פשוט מסמנים לי פה שהתוכנית שלנו תמלה, נהיה איתך בקשר, ובעזרת השם פשוט אני רוצה עוד לשוחח איתך, אבל מסמלים לי פה שתוכניתנו תמלה. תודה רבה למאירה פרץ, מפיקתנו, תודה רבה למורג שקד, תודה רבה לאיציק אהרון, תודה רבה לתהילה הירט, לכל הצוות באולפן, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות, שיהיה לנו בעזרת השם רק דברים טובים, כל מי שירצה לשוחח איתי, יוכל לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485. ברוכים תהיו ממני, אפרים בן צבי.

רדיו כל רגע, רדיו שנוגע.

שיש. Girl, I'm about to